0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁནན ཟུང གི ལོ རྒྱི རིག ནས ཇིན ཟིན དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན གསར སྐྲུན རིམ སྤྱི ཚོགས ཇེ ཆུང སོ ལས དོན སྤེལ བའི གནས ཚུལ ལ རྒྱལ དོན ཞིབ མོ བྱས པ དང རང སྐྱོང སོ ཡིག ལག བསྟར བྱས པའི ཚུན ལ རང སྐྱོང ས གནས གི འཕེལ རྒྱས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དང གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཁྲིམས མཐུན ཁེ དབང ལ འགན སྲུང བྱས པ ལས དོན ཁྲོད ཀྱི ཕན འབྲས དངོས དང ཞན ཆ ཇེ ཆུང ཚད ལྡན བྱས སོའི ཏར དེབ སར བའི མིར ལས དོན གི ལང ཤ དང ས གནས གི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས རིམ ཇེ ཆུང གི སྤུས ཚད མཐོར འདེགས གཏོང བ སོགས གཙོ གནད ཁྱབ ཁོངས ལ དམིགས ནས འགྲོ ལངས དང བསམ བློ བཅས རེ གཏིང ཟབ བྱས ཏེ སོའི ལ བཟོ བཅོས རྒྱག པའི གཙོ གནད དང དཀའ གནད གི དོན ཚན རེ རེ གསེར སྤྲོད བྱས དོཤབ སང ཆུང གི ཟུང སི ཟུང དང དེབ ཅིན རེ རང གན ཁར དེ ཁག གི བཟོ བཅོས བསམ འཆར དང གྲོས རྒྱ རྒྱ ཁྱབ ངང དུ ལེན བྱས པ དང རང སྐྱོང སོ ཡིག ལ བཟོ བཅོས རྒྱག པའི དགོས མཁོ དངོས ཤེས རྟོགས གསལ པོ བྱུང རྒྱུ ཏན དོན འབྲེལ ཡོད ཁག སོ སིས རྟོག ཞིབ གྲུབ འབྲས ལ རྒྱལ རིམ ལྡན པའི ངང སེ ཁྲོད དང ཕྱོགས བསྡོམས བྱས ནས ལུགས མཐུན གི བསམ འཆར དང གྲོས རྒྱ དུ ལེན ནན དུན བྱས ཏེ སོ ཡིག བཟོ བཅོས རྒྱག པའི ནང དོན ཞིབ ཚགས དང འཐུས ཚང དུ བཏང ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས གཅིག མཐུན ཚོགས པའི འདུ ཤེས ཀྱི གཙོ ཐུག བརྟན པོ བཟོ རྒྱུ རམགས ཏེ རང སྐྱོང རྫོང གི ཁྲིམས འཛུགས ལས དོན གི སྤུས ཚད མཐོར འདེགས གཏོང བར རོགས རམ བྱས
1: རྒྱབ ཚེ སམ ཉིན ཚོར མུན ཞང ཆིན གྱི ས གནས ལོ རྒྱུས ལས དོན འཕེལ རྒྱས ཀྱི རིག མི ཚོགས འདུ སལ ལངས དེ ཚོགས ཐོག ཏུ ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དགོངས པ ལག བསྟར གཏིང ཟབ དང ཞང ཆིན ཏང དང ཞང ཆིན སྲིད གཞུང གི ཇེ ཆོལ བཀོད སྒྲིག དང ཀྲུང གོའི ས གནས ལོ རྒྱུས བྱ བའི གཞུང གྲུབ ཁང གི བྱ བའི བླང བྱ དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ ལོ མོ བཞི བཅུ རིང གི ཞང ཆིན ཡོངས ཀྱི ས གནས ལོ རྒྱུས ལས དོན ཐད ལངས པའི གྲུབ འབྲས དང རྩ ཆེ ཉམས མྱོང ཕྱིར འཐེན དང ཕྱོགས བསྡོམས བྱས ལ བསམ བློ གཅིག གྱུར དང སྟོབས ཤུགས གཅིག སྡུད གིས ས གནས ལོ རྒྱུས ལས དོན སྤུས ཚད ཐོན པའི འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར སྐུལ འདེད དང ཚོགས ཐོག ཏུ ཀྲུང གོའི ས གནས ལོ རྒྱུས བྱ བའི གཞུང གྲུབ ཁང གི ཁེ ཕན སྒྲོག འདོན བྱས ཞིང ཆེན ཏང གི ཏང གི ལོ རྒྱུས ཞིབ འཇུག ཁང གི འགན ཁུར བློ མཐུན གྱིས ལས དོན མཚམས སྦྱོར བྱས ཞིང ཆེན གྱི ཐད གཏོགས ལས ཁུངས དང གཞི རིམ ས གནས ལོ རྒྱུས བྱ བའི ལས ཁུངས ཞིང ཆེན ལོ རྒྱུས གཞུང གྲུབ ཁང གི ལས འཁྱུར ངལ གསོ ལས བྱེད པ དང ལས ནད སུ ཡོད པའི ལས བྱེད པ དང ཆེན ཁེ པའི འཐུས མི བཅས ཀྱིས བསམ བློ བཅས རེས ཀྱི གཏམ བཤད ཚོགས འདུ ལས ཏན དོན ཅིག གི རྒྱ སྒྲིག ལོ རིག ཚོར ངན ཞིང ཆེན གྱི ས གནས ལོ རྒྱུས རྩོམ སྒྲིག ཨུ ཡོན ལྷན ཁང འཛུགས པའི ཚུན དུ ཞིང ཆེན ཏང དང ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ས གནས ལོ རྒྱུས བྱ བ གོ གནས གལ ཆེན དུ བཞག ཅིང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི རིག གནས འཛུགས སྐྲུན བྱ བའི གྲུབ ཆ གལ ཆེན ཞིག ཏུ བརྩིས ཡོད ཞིང ཆེན གྱི ས གནས ལོ རྒྱུས མ ལག གིས ལོ རྒྱུས ཉར འཇོག དང སྲིད སྐྱོང མི སྐྱོང བཅས ཀྱི སྲོག ཤིང འགན ནུས དང དམ པོར རེད དེ རང འགུལ ངང ཞིང ཆེན གི སྤྱི སྙིང ལས དོན ལ ཞབས ཞུ དང གོར ཐང གཉིས ཀྱི ལོ རྒྱུས རྩོམ སྒྲིག གི གྲུབ འབྲས ཕུན སུམ ཚོགས པ ལོ རྒྱུས རྩོམ སྒྲིག པ ཅན གྱི སྤུས ཚད མུ མཐུད དུ ཇེ མཐོར འགྲོ བཞིན ཡོད པའི ཁེ ལས ལོ རྒྱུས དཔེ ཚོགས ལས ཚོར སྔོན གྱི ས ཁོངས རིག གནས ཀྱི འགུལ ཤུགས ཡོངས སུ མངོན ཡོད ལོ མོ བཞི བཅུ རིང ལ བསྡོམས པའི རྩོམ སྒྲིག པ ཅན ཞེས པའི ཞིང ཆེན དང གྲོང ཁྱེར རྫོང ཅིག རིམ པ གསུམ གྱི ལོ རྒྱུས དཔེ དབ ཉེ རྒྱ བྱེད ནུས ཡོད ལ རིགས སོ སོ ལོ རྒྱུས པར གཞི དྲུག རྒྱ ཙམ དང ས གནས ཡུལ སུལ དཔེ ཚོགས ཚོར ལྔ དང ཁེ ལས ལོ རྒྱུས དཔེ དབ བཅུ རྒུ ཡོད པ དེ ས གནས ལོ རྒྱུས ལས དོན གྱི གྲུབ འབྲས མངོན གསལ ལངས པ མཚོན ཡོད ལོངས ཆང གི ཅུང ངེ བའི ཐབ ལམ གསར པར རྐང བཙུགས ཏེ ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ས གནས ལོ རྒྱུས བྱ བའི ལོ རྒྱུས དེབ ཐེར གྱི ཆབ སྲིད ཁ ཕྱོགས དམ འཛིན བྱས ཏེ ཞི ཅིན ཕིང གི རིག གནས དགོངས པ ལག བསྟར གཏིང ཟབ དང ཞིང ཆེན ཏང དང ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གི འགོ ཁྲིད འོག བཟོ བཅོས ཐེངས གསུམ པའི ལས དོན མུ མཐུད དུ ཡག པོར སྒྲུབ པ དང ཚོར སྔོན གྱི རིག གནས སོག བཅས མི རྒྱུན གོ པར བརྟེན ནས ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི ཚོར སྔོན གྱི ལས གསུམ ཆེད སྔར ལས ལྷག པའི ལོ རྒྱུས ཐད ཀྱི ཞི ཅིན ཚོགས གིས
0: ada gwe ti xsim nin yemin sizung ge hon rik sha jire yemin sizung ma khon tang khu se zhe ge chi ma khon war nin ter lu nab ji ji tai ci shang qing ge sa cha mang bu re men di ji ge ri zhe bu xi de shong ni ki ma nie bi jil zam jian lim de kor wa tang ma zhe tig la me xin pu yo ba ma sil da dong qim cheng er ge bi ja la ge gan ru do il me bi ye ji ru ji ru se ساتی سجون گه خونری که کشین خواه سانجیر کنگ سانگول پرشاجیر خوسی چگچه مخون گه نین تی تورن کابس شنگچن تی نبجی که شنگدی ساکت یو پی سجون مغلا چرگول شیده ساکل کغچی چونزن شیو Sajung maka ti ji pargul shipa tang saasul wari ayinjil chagpo shi. Tangdi tamchik chola sajung ga magma chigisam jenlam tu khorwe nang nyongtar yang mokhun anyi tsiliwa pa tang. Jayang ma nyakha lagla mekyun pukyo jang. Khusay chagchi mokhun ga magma chunga zam jenlam tu khorwa tang. Ma chachag kakhi la mekyun pukyo sir. Tingchung se tsi xim nin tai tsi shang qin sajung maga shuk jie sa chag peni cha jir. Sajung maga khusay chagchi mokhun ga magma ngapcha zam sa pa tang mekyun tang yo pa li jen. Tatung marna kakchik zinzung shi yo pa masal khusay chagchi mokhun ga mamal nam chag xim tori yo sir. Mungi war da khusay chagchi mokhun ga tai tsi shang qin ga magan chag nesil kor jia nesil jia yang chabzhig shi mena yang. Zanzig di nin di gomar nyari kakchik chabzhig shi pe toni. Di mamla namji sajung mahunga tapshug mangbi ya sadang magaduna langkur la jabgul shiba xaur tongtambul wanjang sani dang di chula gorni saishil jayang shime. Zayang taiz shangchin ga ganru doyil menkan dagla cheta zibi garsir dotum shenkin jing gankarwa shikishajir. Khusay chagchi mahunga nintere sadi diwa dang ganru doyil menkan dagla cheta zibi garsir njabgul shibi ganga chimtsang gibja jibdin zam dengi dunni samyang na nirkib gojig shayini mandru gamli shongyo sir. Kimantani shajir, chimtsang dedag jirzin chowi ngi suga gomba dang nisil hajang gangil chenbu yobar den, jashi zanzig dang machi ranglik nyamli chukbun chad di nang shigni kotsur rukchur shaji rewa donba yinsir. Dajabi ti nyer nga nyin, yemin sinzin gochil ayun lankan ga khusay chagchi mokhung la nga li silinun rang zin ga shetib joji chukan chayin gobari. Nyebi zankur dami rang la, yemin sajung mokhung dang khusay chagchi mokhung war tapshug mongbi magantib namba nga li nza chagchen da jiryo.
1: Nyechiriye chalung kala nyeng tuk shukji shajir ci sim nyen nga din dar chamgil ngang odonam tuanzin donjig shibi donjin shikshungni ma zhibzi zamji digdin alangpa nga bi shenlam da khursir. Nechiriye nyanjur jupewe ni citar na nyanti shukpar ma nijia zam jazang la dani sani teki maji dornam linun zoji nyanjim chi chakir shwete chakir dayo bi jazang hika thoni chamgil ngang dornam tuanzin donjig shi. Jirim ti chul mamangwi dornam chi chabzi ngapa li shungwi tigdin alangpa li wukche patang mungar donjin shungsir nyongtir yang wimbu sobdin yon la tsangma sani teki dornam yin patang jen ma mangpo shik karsung charme ta jiryo. Chalung kala nian tuk shuk jian zhan cipi shay jir, nian tuk shuk jian zhay lu dhe kag tang nyam zhil shi dhe dhag shil shi khang, dhe li rin nui cii tem khan ka hi man kong dhe jian ni man chi shay jin yo sir.
0: Ari jatin nyam zhil dhag shil ju ga cii nyi yin shay jir, kukta zhe ari dang Kanada ga kalowi lagnchir ka chan chan bor chan zung jimbi doon chin dhe dhag shil shay jin yo. Nyan shili bewe sangul dar na doon chin dhe ngoma yin na, Meilang shangmi lorji la gubi cengjia rinchun chi chewe sezhunga tob teng zinyin chantul shiba shir khorwi duanjin shigdan jirsil. Lota sanjir kanga bewe sangul darna, yatin nyamdag tagashu jiga nyin dira sadrug bini shagir, duanjin dira tagashil shagin yuimil shanjug shetib jasir. Duanjin da gercig sangul ba bulay an klip usig sadrug shibari, keda gwe cichig nyin shagir, rangni ji langtag higga gogja shigda chungchin dan thongwa di Kanada dang ari kalowi lagnchir ji logdilin jash barjan borchin zongzhin yosir. Chungchin chul ngonbi mahuina korang kalowi lagnchir jesir. Ku jatsingdara shigji di tangda kalowi lagnchir ji logdilin jashi barja shewa jig yan yoba masil darung toptang zanyig dang yihkurin zanyig sayalag. Debzhin manji sintuun bumchag lagji yoba resir. Klip usig di toji ma gala shibdir shiji kalowi lagnchir ji chanchin dadag ngoma yinba khishtogshung. Ke darung satsingdi zhatang di tog sarjir shijin yoba khi. Di zhatang kund jintilin tkicha dobi xangwa shirukurwi duanjin shigini shungwa sashishiyo. Klip usig darung shajir ki duanjin da jamang la dhigbe jisi gugzhi chungchin da jang mangur war mebar jir zungsir. Tarji denzhig zonir shebi chanchin shugzhig gongsi shimjig ba zhaka and huatsig shajir. Ki kalowi lagnchir yang zhatsig dar shirnchung shajin dig. Gongshin da tabi rinchun chewi kalowi lagnchir shirkhorwi duanjin shung manyungwi di ma gerdang yakibje denzhig la duantamje nyankazi yosir.
1: Tsiya ni nian ari sanzan talang puyi tantun ari maki tsiya shig nian ilang lan jabgulu shi ni ilang gi khor muzi chonggag njamjil da godrig shesi yubi rikchi sarwa yotsil mepar tangshang. Ari tinam kanta yangshir njabgulu shi par chadrig shi yosir. Ilang nianjur ji tsiya simnian paywi saranjir li ilang gi parandil tang mama namchir shi di kawai thari yubi ari maki tenzhi la dongdag tangsir. Yilang ge chimtu jia kub den zhe ge yun han keng ge zhong yi ge le zha yi ye ci ye ni nim shai ji le. Yilang ge ya ma ge dun deng shen zhe le, da rong huan zhu ge dun la kar tel jia tib su jia tel, tab ji sar wa zha zhi xi wo.

나위 종샤 마인 버 묵기 종샤이 디 예멘거 군이 다치 세콜라다 데자이나 인터마 임버드파 멤버드파노 어 티게타 임바드네 티나 데자이나 초 로세 리구나라 샤자이 로세 리구임바 올레 티가 로세 리구나네라 무시차 종자 샤자티요 시디그나나 데자이 칸체디라는 다치선 땅에 예송데 리글렌 체디나네라 예송데 다하니나요 데자문데 뭐 이게 이요 제자식나라 촌이 내자식나라 촌이 또 종류끊어나 또요 등초 미트니 진디친데와 제자식나라 촌 미트니 진디친데 제자식나라 촌 너무 그 현대 이거 꺼져나 촌이 그거라요 야 제자라 제자 좀 촌이 내자라 제자 좀 촌이래요 ti ajgi tha te pa ta ma yo adak ki the gu ka te she pu adak re thi ne sha wa se she che da re sha wa re sha chhi re li re arang gi shi re arang gi shi shi ve rang ne she pa pu re ki ne sha to bi che chi ik re ne yin sam ba re shi ne sha wa se she che da re chu chi she de nu gu she sha wa se she che da to chu ne she pa pu zu re кэти чүцэх тэмсэ тунжада кэндэг кахта мазэх тэм кэнжүг жэтна жэн жүкүнэр жэн жүкүнэр а адык чи ти адык цы ти адык тон ти ну тон ти кэнжүг жэна жэн жүкуа лэн жүкуа жэтэн лэн жүкуа тина кэг тэнш как киг тэнша адык имба мату цы тон тэм дэ tansha yimba dg dg yin tansha ma yimba chhi ti ton ti shi wi chhi ton ton ten jo kwa di rig chi ri a de tam de cha mo de rig chi ri chu chi she he de chi she xi chi nya san khi ha zhen ji ku da chun je pa gu no da ga rig chi ri di cha mo de she pa pu ge sha wa shi pa te tong gu ta se ji ni гнунде шепадзер дижанга шепапуди таньежена мег де шепадзер шепад шашек шет ну шет ди шепади тетне чиди шепа нюхчепури нюхчепур сет ну тотеле де шепу шепапуди адагда мнджи адагда жо муго же маджена я шечи жиш ну дедре дуге шенди кар ка шепу маджена ша di shepa yin zi zi shepa la shepo supe ke yiwa minjo zi zi guwa zi shepa la shepo supe che yiwa minjo shepa pu la shepo supe che yiwa yu zi dhiga nani di ku la yi che to hui da samu she shuk tu ma tu yin zi ni hirib zi ton la xe zi di ku zi ti gu na zi чүч хтэм шэдэнэ ажинг лишид адакки тхи тири эжэти ётоната анаиг тэнша имба кэн то наиг тэнша майба кэн тиг ири ижу баку кэн игунэ на тэнша имба та тэнша майба ник ива сусо игугэдэнэ тэнша имба та тэнша майба ник ива сусо игугэдэ тэтота таонэ исмба шэдадела чукуна chepsitsi guni shepatungunu, chepsitsi guni shepatungunu. Khatsang shetang ata, zot, nor, maand no te na, ladonji kuwa na. Norjin zokan zina, shedayotang na, zot shiawi yil maand no. Diri akab detontang no. Ta chirina, chepsha chepsitsi guni, chepsha chepsitsi, ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱮᱫᱟ ᱡᱩᱠᱩ ᱪᱮᱥᱟᱛᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱮᱫᱟ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱤ ᱡᱩᱠᱩ ᱦᱚᱨᱱᱟ ᱠᱟᱵᱤ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱜᱚᱥ ᱠᱟᱵᱤ ᱠᱷᱚᱝᱜᱮ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱜᱚᱱᱩ ᱛᱮ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟᱱᱡ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟ ᱟᱫᱮᱠᱟ ᱛᱷᱩᱵᱩᱴ ᱜᱱᱩ ᱟᱡᱮᱱᱥᱠᱮᱞᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱟᱡᱟᱣᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟᱱ ᱟᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟᱫ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱜᱟᱨᱮᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱜᱚᱫᱱᱚ ᱟᱨᱡᱮ ᱱᱩᱨᱞᱟ ᱛᱮᱛᱟᱵᱮᱨ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱭᱥᱟ ᱪᱷᱮᱥᱤᱪ ᱥᱟᱥᱮᱨᱮ ᱛᱩᱨ ᱛᱮᱱᱡᱚᱛᱟ
땅가게 셰빠도가 땅때지 셰빠 장윈주 장 장인주도데 에이 헷금샤에 흑장이 흑때지 지르고노 흑때지게 찌레 에이 헷금샤에 장이 흑때지 지르다가 아 사다득다다와 사적때들라 사다득다다가 사적땅 땅때 니냐 땅때지 셰빠데 그우도나 남바 안암바 츠카테 셰다고 동고노 티코테레 아가비 냐드고노 아냠비 쳬드고노 다츠루카 디쟈문데 아가비 냐드나 냐누고 츠세고 가땅카레 아 가와가 땅카 티나 나이스 바 셰단데 야 나이 츠칸 데다니가리 톤셰케 테키냐 아단디 셰파 젠센란지 파드고노 젠센 세셰자 자그 세셰트노 도셰 튼네 진세 세셰 자자 강레 뜨드나 진세 세셰 자다이나 카케크이나 익케크나 강나 쪼까 시엔지즈고노 테즈즈고노 돈지고노 아랑기드고노 츠킨데 다노 티투가 진센지드고노 데난탕나 데초마우리 쳇진이나 진세 세셰 자다즈 ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱥᱟᱱ ᱪᱩᱨᱤ ᱢᱟᱡᱟᱜᱟ ᱪᱮ ᱡᱤᱱᱣᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱠ ᱡᱤᱜᱛᱷᱱᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱡᱤᱱᱥᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱛᱥ ᱪᱷᱢᱩᱫᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱛ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱵᱱᱚ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠᱩ ᱢᱩᱠᱩᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱜᱩ ᱢᱤᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱣᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱛᱩᱝᱜᱩᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱᱡᱤ ᱛᱤᱛᱨ ᱪᱷᱟᱵᱩᱥ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱟᱭ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱤᱡ ᱪᱷᱟᱡ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱫ ᱟ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱫ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱤᱡ ᱪᱷᱟᱡ ᱛᱮᱱᱜᱩᱱ ᱱᱤᱡ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱥᱮᱯᱟᱨᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱮᱯᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱡ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱫ ᱱᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱᱫᱮ ᱛᱮᱡᱚ ᱛᱮᱱᱩᱜᱟ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱᱛᱮ ᱥᱤᱱᱤᱛᱟ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱞᱚᱝᱛᱚᱜ ᱱᱤᱠᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱜᱩᱱᱟ ᱛᱮᱡᱚ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱱᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱨᱟᱱ ᱛᱮᱡᱚ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱛᱚ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱫᱮ ᱩᱫᱩ ᱥᱤᱪᱤᱨ ᱜᱤᱜᱮ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱚᱝᱜᱟ ᱡᱚᱠᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱥᱤᱠᱚᱨᱮ ᱨᱟᱝᱭᱚ ᱥᱚᱱᱮ ᱟᱨᱟᱝᱭᱚ ᱜᱟ ᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱞᱤ ᱛᱩᱭᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱜᱤᱜᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱠᱮ ᱞᱩᱠᱟ ᱪᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱮᱥᱛᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱟᱢᱡᱚ ᱱᱤᱡ ᱛᱮᱱ ᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱥᱟ ᱦᱟᱪᱮ ᱯᱩᱛᱤ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱜᱤᱜᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱜᱩ ᱠᱚ ᱠᱩᱯᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱜᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱥᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱤᱛᱚ ᱫᱚᱢᱚᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱨᱜᱚᱣᱟᱫ ᱪᱷᱚᱛᱤ ᱥᱮ ᱨᱩᱝᱜᱟ ᱢᱩᱨᱩᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱤᱜᱟ ᱢᱮ ᱤᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱜ ᱢᱤᱠᱷᱤᱱ ᱨᱚ ᱜᱤᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱪᱩ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱮᱛ ᱪᱚ ᱢᱟᱥᱛᱚ ᱪᱚ ᱥᱚᱪᱩ ᱠᱟ ᱵᱮᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱚᱨᱛᱟ ᱚᱨᱜᱮᱥᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱨᱤᱛᱟ ᱛᱚ ᱠᱩᱱᱮ ᱪᱮ ᱚᱨᱛᱟ ᱚᱨᱜᱮᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮ ᱭᱟᱢᱵᱟᱭ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱣᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱪᱤᱣᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱫᱱᱮ ᱚᱫᱮ ᱛᱟᱱᱥᱟᱱ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱨᱚᱭ ᱱᱮᱢᱵᱟᱨ ᱦᱚᱝᱜᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱷᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟᱥ ᱠᱥᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱱᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱥᱮ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟᱜ ᱜᱩᱱᱮ ᱢᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮᱜᱮ ᱫᱟ ᱯᱮᱛᱚᱱ ᱡᱩᱛᱤᱨᱮ ᱪᱷᱤᱵᱩ ᱥᱩᱪᱤᱱᱱᱟ ᱡᱤᱛᱚ ᱱᱟᱝᱨᱟ ᱥᱩᱪᱤᱱᱱᱟ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱥᱩᱪᱤᱱᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱦᱮ ᱪᱷᱤᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱠᱮ ᱛᱷᱟᱨᱚᱱ ᱮᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱥᱩᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱭᱩᱧ ᱛᱩᱨᱜᱩᱱᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱨᱮᱱᱪᱮᱱ ᱴᱷᱟᱣᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱝᱟ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱨᱮᱱᱪᱮᱱ ᱴᱷᱟᱣᱟ ᱫᱮ ᱥᱮᱠᱩ ᱱᱟ ᱡᱤᱛᱚ ᱢᱚᱣᱟ ᱢᱮᱠ ᱡᱤᱛᱚ ᱪᱷᱤᱠᱱᱟ ᱥᱟᱜᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱜᱮᱜᱮᱞ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱠᱩᱯᱟ ᱛᱮᱜᱩᱱ ᱛᱤᱫᱩ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱱᱤᱪᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱱᱤᱪᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱫᱩᱝᱜᱚᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱛᱟᱱᱤ ᱠᱩᱯᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟ ᱛᱮᱡᱩ ᱢᱟᱛᱚᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱩᱯᱟ ᱛᱮᱡᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱚᱨᱟ ᱜᱩᱱᱤᱨᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱟᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱝᱜᱟ ᱭᱮᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱜᱩᱛ ᱛᱟᱣᱟᱭ ᱜᱩᱫᱮ ᱛᱤᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱱᱤᱪᱮ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱩ ᱥᱟᱱᱩ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱞᱟᱜᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱᱡᱮ ᱟᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱡᱩᱨᱜᱩᱫ ᱱᱟ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱞᱟᱜᱢ ᱞᱚᱛ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱡᱚᱨᱢᱮᱱ ᱡᱚᱜᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱟᱛ ᱡᱚᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱟ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱞᱟᱢ ᱢᱚᱛᱚᱛᱮ
ཁྱི ཡིན ཚན ལ པད ཅིར ཡིན ཚན ལ ཇིགས ར ཇིན ཚན སེ ཅེ ཅེ ཇི ཉིཝན དོ ཐཁནོ ཏིར ཇི ད ཉིཝ མོ ཆི གང དང གང གང ཨ ངེ ཝ གང དང གང རང རང གི ཡོན དེ ཤེ པ ཤི ནི ཡོ གུ ནོ ཆི ཇི ཡོན དེ ཤེ པ ཤི ནི ཡོ གུ ནོ ཁེ ཇོ ཇན ན ཨ ལ ཡང དེ ཇན ན ལ ཡོ དེ ཆི རེ ཨ ལ ཡང དེ གི ཨ ཉན པ ཁྱི དང ཡོན དེ ཤེས པ ཤེས ཡོད གོ ནོ དེ ལ ཡང དེ ཡོན དེ ན ཡན པི ཆེ གོ ནོ ང གི མི གི ཁུ གོ ནོ དེ རི ཡ དེ ད ཡོན དེ ཤེས པ ཤེས ནོ ཡོན དེ ཤེས པ ཤེས གོ ཡིན ཅ ན ཁ ཤེས པ མ ཟ ཟེ རེ ཟེ ད ཁེན དེ ཟེ གོ མ ཟ ཁ ཤེས པ ཤེས ཡོད གོ ནོ དེ ཉང ཆུ དེ རི ན ཁྱི གང དང གང གི རང གི ཡོན དེ ཤེས རྒྱུན ཚན དུ ཤེས ནས དེ དོན ཤེས པ སྒྲུབ པ དེ ཆི མོ དེ ན སྲིད བའི སོང དེ ལ མི སྲིད བའི སོང དེ པི ཉན དེ ད པ གི ཉན དེ ད པ ཡོན དེ དེ ལོ མི གི རྒྱལ ལ ཤེས ནོ ད པ དེ ལོ མི ཡོན དེ དེ ལ མ ལ ཏ ཡོ ནོ དེ ལ མི ཡོན དེ དེ ཁསི ཅི ན དེ ཏ སི ཤིན གི ཡོན དེ དེ ཤིན ལེབ ཅི ན ཝ འཇར དེ ཤིན་ལེབ་ཅན་ན་ཝ་ཅར་དེ་ད་ཏ་བེ་ཡིན་ན་ཆི་གང་དང་གང་གི་རང་གི་ཆེ་ཆི་ཡོན་དེ་ནི་ཁ་ཤ་པ་གི་དུག་གུ་ནི་རེ་ཡ་ཏི་ཏེ་ཤ་དང་ཡོག་གུ་ནི་རེ་ཏི་མ་ཏོ་ཨ་དང་ཡན་བི་ཆེ་གུ་ནོ་གུ་ཡན་བ་ཏི་ཡོང་གུ་དོ་མེ་ཁ་ཡོང་གུ་ཡན་བི་ཆེ་དི་པ་ཐ་ཟ་པི་ཡོ་ནོ་ཏི་ཐ་ཉ་ཏ་ཉ་ན་ཟ་གི་ཉན་ཏི་ཨ་དང་གི་ཡོན་དེ་
ཡ་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན་ན
ki shad de chire tuk ki shad de chire adak ki nyar ru mani zin khoy jon de chu adak ki che dar ya adak ki nyar ru mani adak ki nyar ru mani ya ndug adad gunura shad gunura rud gunu sembuli xia chila adad gunu janam je de chiwi chige xia chin gu ka ru gunu kige xia chin gu ka adak ki gunu kige xia chin gu ka tik khad na ra khad gunu ti kige xia chin na gu ka ti xia chi yi bre khilang ta na ka no ke ta na xia shi ta me te pa la xia da jo wa nor ni ye gunu te no ku ke ya de xia shi ta me te pa re na re adasha jatang nanen bare dopa pura jatang nanen bare na wende sheda chiga jignarat jiriya ayo na janam ji de di chike mugu janam de na jowa digmo tum kugmo ayina nanam na dal da sheda lang ta na kugmo tikki khadno ya khare ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན ཉེན
와사다 샤샤타메테바글리트마르모 샤셰 타메테 발라 나이 섬바 데 에르나 추크 뜻스미닝가 샤셰 타메테 발라 나이 섬바 에르나 미초 나이 섬바 에르나 미초 아 따따 지그 회조 섬바무 뜻기 해나데 뜻기 해도 누가 리트 간디너라 안타선 주 통화조 통 통샤 등 통실 등 통일 등 통지 소소 죽지원이야 뒤때껏다 뜨통위 그저 차츠통가 당이 그저 리리니 셈고고 그저 니 크무고 똑같다 잡아 타마라 큰 유가 아 가능에 가까다서 큰 유가 다 저아무 아득게 녀른 루미니 논더라 너 숨아우서라 너솔로다 정라 요추 가나오고 가든 파치게 좀 거나요 근데 가든 파치게 좀 거는 네 진천처럼나 주어지 아득하 yekarni tsikuri wola denrenji tato, tangsang ina manjala guru yekatiri. Tani ya denrenji tato, manjala gu tana chikang mala khirla dine gomba duno, gomba tiga nishta khutu gata nukchulu ta zanga chuchu wuka mizu ga lama ki chagu ka, lama ma ki ma chayrta zanga. Ta shuayna ta chiko, Lūsṅga nāga mṣe nāde nāshūra tachī lāma dēntuk nāchūkdi Tāki lūsṅga nāga lāma shūra chāyōngdi tā nāshātuk nā Nāshātuk nōg tūk lūtā kacāngi nā Tā chūjī dēntuk nā wala hai lūsṅga gōdūra tā Chūjī tā shūra hai kūchirā kē nāshāyī chūkdi tā chūjī rā kūna māni kā shūra hai nā Hei tā ngārī tāng vāyī nīga sāncānā tā chukā chukunu tā hai mātuk nā rā Hemātika tā līsōne, līsōne tā nāgchō lōtā tā tā sāṅkirīli nyingar gā sīs āyī mātika, ōgōmō wā zīn mātika, tēli tā tīmā ngānā wā tōne, ngānā wā tōne tā chū jī gā jīna rā, chū chitā nī dīna. Tā ngī lāma lōsāṅga nāga shāja dī nā shāya yōgmō, tā shā mātika nā tā kū nyā rū jī tā tskhinda sōne rā, ngī nyā rū mā nī dīna, dā kī nyā rū mā nī dīna. Dā Adakki nyawar nruyi li sik mni dhan liya. Kukwata, kiga li tsik ngomu sik ri. Wa sa ka sa zik sik. Dru ma ri, ti taka tangshi chi chikung, tangshi chi tato, shedra gu shak, arangu ngukka ka li tsik tanchi, shasha ta tapa ga li tsik njuba to, shasha ta matapa ga li tsik njuku na mrung, zik na mayi. Kati njuku gina, tila shedra gu tse ma jur. Shedrāgā tē yōgurtāngdā tā tēm jōmarōngi. Nā yēnjī tīyō nō yōtāngnā tā chōrāngā shāpātō. Chitakā shāpātō nā hikā tīgā tsikā yōrā rā tīyidā tāne tā chitakā khuñchūjā tīkī khātā kukumā. Tā nī tīgā lalī khatō nē nā, kīgā tīgā tōngī khatō nē nā, tā chī tī tsikā kōngwā tīdā khījir rā tā. Lalī nā, arāngā tōngī nā tī tsikā kōngwā tōng kūjir rā. Tīkā kūwā lē ngūgā dhūnū. Tachusambu haja kata uzu wola tukhandi mani, wakka mikhi nuga, wakka jangnaan do nuga, nila tukhandi hongo yokuka. Tati tukhati kandaka yoni na mishir, chara zina
chidgu ke chikhar sungzi

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 릴릴람돈 샤무람니 켈라 카프슈고돈 칸
1: 릴릴람돈 조무챔니 켈라 산드브셴 칸
0: 릴릴람돈 냔무응에 켈라 샘큼 짜리 칸

0: ཁྱི Kassil Dili Dugzi Jimjil Denjigla Dornang Mi Biyangi Rinchin Cishuk Khurwi Masi Shokir Tung Kimtsang Gujan Jashtar Yalwi Shtamjiriyang Hachang Mung Masi Na Jizhib Tungshig Yinla Cishuk Na Longchil Ki Marmi Yin Kowi Ngivshung Shtamjirin Dibjiba Yil Adagi Khinta Nivshan Dubi Shkachan Na ཁེ མ་ཁུར གུང་ནི ཆར་གཏན ཁེན མ་ཡུན གུང་ནི དོགཏབ ཤིཔེ ཧུཡ་ཏ མ་ཨུབི མ་ཅི ལམི ཆུར་ཏ ང་ཅི རྒྱིན ད ལང་ཁུར གོ་ཏི ང་ཅུ རང་ཞིན སེ་ཡིན རུང འདིམ་འདི ཉེན ཏོབི ངག་ལ ལགཔར ཉན་ནི ལང་ཁུར གོ་ར ཆོབི ལང་ཆར འདིན པ དང ལང་ཁུར གོ་རི ཇིར་མ ད ཨབདིན ཇག ཅི ཆོབཏག ཅིང པ ལང་ཁུར ད ཙམ ཁོར པ མ་སལ ཆང ཐོང་ཅི ཡལང ཁུར མར་ཁུར ཨ་ཅི ཤིཏེ འདིམ་འདི ཉེན ཏོ པ་ལ་ གཞོང་དག དེན རང་གི འདིམ་འདི ལ་དེན་ཅིག ཅི ཤེབ་ཤིར་མ ཐོང་ཅིན ཤིནི ཧ્વાལ་ཡུན དེན ཛེ་དེ ཁི ཤིག་པི ཨ་དེན་ཅིག ལ་མ ཤིག་ལ ང་ཚོ ཚང་མི བར་ཅུན ཤ་གི ཨ་
1: རེ་ཡང་ ཁོན་ན་ བ་ད་ ཁོན་ནི་ ཡིན་ན་ ཟོམ་པ་པོ ཤང་ ཟ་རང་ གེ་ཏི་ནོ་ ལགསམ་དེང་ ཨ་སི་ རོ་ཉོང་ཟིག་ནར་ བར་ཁམ་དནི་ ཏ་རང་ ཆ་ཏུང་ཝ་གེ དན་སི་ གེན་དུན་ ཤང་ ཟ་རང་ དེ་ ཁ་པར་ ཏ་ཏུང་ ཁོན་ ཨ་ཁོར་ ཁུ་ཏི་ཉམ་ གེ་ ཁ་པར་ ནེ་ལེ་ ཅུ་ཡེ་ ཡ་དེ་མོ
2: ཡ་དེ་མོ
1: ཡིན་ དོན་ཟེན་པ་ཅི་ དེ་མོ དེ་མོ ལེ་ག་གེ་ ཏེ་སང་ གེ་ཐོ་ནི་ ང་ཅུ་ ལེ་སན་དག ཇ་ན་དེ་ ཏང་ལེན་ ཡིན་ོ་ ཀ་ཏིན་ ཆེ་ཤ་བ་ ཏང་ ཆ་བ་ཅིག་ ཏ་ ཆོ་རང་ གེ་ ས་མ་ཅི་ ལམ་ སེ་ཀུན་ན་ད ཝ་ར་ཁར་ ཁ་ཏག་ ཏག་མ་གེ་ ནམ་རེ་ དེན་ཇག་ ཇོ་ཟེན་པེ་ ཇོང་ཝ་ ཁ་ ལེ་སམ་ དན་དར་ཁ ཐུ་མི་ ཏོ་ལ་ བདམ་ཏན་ ཆོ་ནོ་ ཏེམ་རེ་སེ་གོ
2: ཨོ་ ཡ་ ཀ་ཏིན་ཅི་
1: ཡ་ ཀ་ཏིན་ཅི་ དེ་ ཏང་ ཆ་བ་ཅིག་ ཏ་ ད་ ཆོ་རང་ནི་ ཁ་ ཡང་ ས་མ་ཅིན་ ད་ ཏ་ཝ་ཟ་ གེ་ པི་ད་ ཏ་ནི་ ཨན་ དེམ་ཇིལ དེན་ཇག་ ཟོང་ནོ་ གེ་ ནམ་ཅིར་ ཁ་ན་དཱ་ གེ་ན་ ས་མ་ཅིན་ ད་ ཇ་བ་ཇུང་ ཤི་ ཏེ་ ཡང་ ཆོ་རང་ནི་ ཁ་ སེམ་གེ་ དེམ་ཇིལ དེན་ཇག་ ཁ་ལ་ཅིན་ ད་ ཁ་ན་དཱ་ གེ་ན་ ད་ཟོ་ ཁ་བ་དཱ་ གེ་ན་
2: ཨོ་ ཡ་ ཀ་ཏིན་ཅི་ ཏ་ནི་ ཚ་མ་ དེ་མོ ཏ་ནི་ ང་ ཡི་ཇུན་ ཕུང་ཇོ་ ནོ་ཇོ་ ས་རེ་ ཟོང་ནེ་ ཡིན་ ཐོམ་མ་ ཡི་ཇུན་ ཅི་ཅ་ ཟོང་ ཝོ་གེ་ ལོང་ཅན་ ཚང་ གེ་ ཅི་དོ་ ལེ་རེ་ སུ་སུ་ ཏིང་ གེ་ ཟོང་རེ་ལ་ མོ་པ་ ཡོ་པེ་ ཟོང་པ་ པོ་ གེན་དར་ ཁ་སོང་ ནམ་ལ ཁ་ཅོ་ནེ་ ཏ་མོ་ ཡི་ ལོ་རེ་ ཏན་དོ་ འདྲེམ་དེ་ དེན་ཅ་ ཇོ་ཤི་ ཡིན་ ཇེན་ ཝོ་ཅི་ ལུ་ཏམ་ ཏན་དོ་ དེ་ད་ཏ་ཝེ་ ཁེ་ པི་ ན་ཝར་ ཅི་སུ་ ཡེ་རང་ ཏང་ ཉིན་ན་ ཀ་ཏིན་ཅི་ ཤུན་ན་ ཡིན་ ཇོང་ཅེ་ནེ་ ཏ་མོ་ ཡི་ ཟོང་རེ་ གེ་ ཏེ་ཡང་ཟེ་ ཁ་ཏིག་ ས་མ་པོ་ ཁེ་ ཏུན་པ་ལ་ ཏེན་ནེ་ ཏ་སུ་ ཉི་ཅ་ ཁྱོང་ཅི་ ཟོང་པ་ པོ་ མང་པོ་ ཁེ་ ཅི་སིང་ ཅི་པར་ ཕན་པ་ལ་ལ་ ཟེ་ ཐོན་ཐོབ་ གེ་ ཡ་
1: ཐུ་ཅི་ཅི་
2: ཏ་ནེ་ ང་ ཡིན་ཅུན་ན་ ངེ་ ད་དིན་ ཟོམིན་ དམོ་ཤིན་ རྒུབི་ ཇུམ་ཟེ་ དང་ མི་ཡུ་ ཁང་ ཡིན་སན་ན་ ད་ནེ་ ཆོ་ཅེག་ ལ་གང་ནེ་ ང་ནེ་ ཐུ་དོ་ ནམ་པ་ གུན་དོ་ ཡང་སེ་ སོ་གམ་ ཡ་ན་ ངེ་ཅ་ ཝུ་ཅི་ཀེ་ དང་ ཡིག་ར་ སེམ་ཅི་ ཏིན་ནེ་ གེ་གེ་ དང་ ལ་སབ་ ཡོན་ནེ་ ཁེ་ ཡིན་ལ མ་སེ་ ང་ ཡིན་ཅུན་ན་ ཇུན་དེ་ ཚོ་ཡེ་ ཏུ་དོ་ སེམ་ཅི་ གཅོ་ ཚུན་བི་ ཟོམི་ ཐ་དོན་ ཅི་ར་ ཇུན་ཇོ་ དང་ བེ་ཟོ་ ཡོན་ནེ་ ཁེ་ ཅ་ ཡིན་ ད་ནེ་ ཆོ་ཉི་ཅི་ ལ་གང་ནེ་ ཤེ་ དང་ན་ ཅི་ཅ་ ཟོང་ ཝུ་ཀེ་ ལུང་དེ་ ཚང་གན་ དམོ་ ཡི་ ལོ་རེ་ ཁེ་ན་དོ་ པི་ ཁེ་བི་ ཡེ་ཡོ་ ཝུ་ཅི་ ལུག་ཙམ་ ཇེན་དུ་ ཅི་ ཇེ་ཇེ་ ནང་དོ་ན་ ཇེན་ཇེ་ དེན་ཇ་ ཅི་ ཀོར་ ཡིན་རི་ ཏ་ནེ་ ཇེན་ཇེ་ དེན་ཇ་ ནེ་ ང་ཅུ་ ཚོ་བ་ དང་ ཁ་ད་ ཤིང་དུ་ ཉེ་པོ་རི་ ཇུམ་ཅི་ ནེ་ དེང་གི་དུ་ལ་ ཆ་ཚོ་ན་ ཐུར་ ཉེ་ཅི་ ནེ་ ཚན་ཅི་ ཐུག་པ་ ཤེ་ ཡིན་ལ་ ཡང་གུ་ ཐུར་པ་ ཅི་ ཕི་ཅེ་ ཅུ་ནེ་ ལུང་དང་ ཇོ་བེ་ ལང་གོ་ར་ ཡང་ ཕོ་ཟོང་ དེ་བ་དར་ ཤིང་དུ་ མང་པོ་ ཐུན་པ་ ཐོང་ཇོ་སུ་ དོ་ཅང་ ཐེ་དང་ དུ་ནེ་ ཇུམ་ཇུ་ དོང་ ཐོང་ཅི་ ཡང་ ངོང་གོ་ ཁང་རོ་ ན མང་པོ་ ཤི་ ཡོང་གེ་ ཡུ་ ཐ་ན་ ཉེ་ ཙུམི་ ཐ་ན་ ཁེ་ ཇེ་གུ་བེ་ ཇུམ་ཟེ་ གི་ ཐེ་གུ་ལ་ ཁེ་ན་ ང་དུ་ ཇུམ་ཇུ་ དེན་ཇ་ལ ཐོང་ཅི་ ཆེ་ཇོ་ དང་ ད་ནེ་ ང་དུ་ ཇུན་དོ་ ལང་གོ་གོ་ ནེ་ lambar ki danja la thonang chi ju tani lam ki danja na jangrang ki lam ki danja la thonang chi ju na jangrang ki mi yu ngontu yurwe ki ngontu cha jen ta tani thongmen sa ponda wo xe yen ba kesi thala do zi njim ju danja la thonang me be wang ki rinje tsaso kyurwe mi tsi kyo gar ta kyam zang ki go ta anja tar yewe tam ju ha jang mambo xe yo ba ri Tene nga rangi tanda lam seya ki tongtong tangpo kora la tene nye karis la ki yore sena tene nga tso lam na chie ku puksam ki chi do lam na chie ku khenzang ki tong do lam na chie ku seya tene da nga tso lam kya ki ting lan roi kien ba mi yu tang go ba kya ki chi do lam lan roi kien yo ba tene nga tso changma lo tando lam na yo ba で、じゃない、キャナがらんけ、ゾミとなんだよ、バナンヒ。なとランナよ、せや。別のじランナよ、ジャンリングランナよ、めちゃいランナよ、ツニェケランナよ。なとなよ、ミユシェケロンでランナチェケよら、担当ムトランナチェク。せやんど、けよ、てね、担当れ、てね、にたてんじんじゅてんじゃ、じゅひいのけ、ゾミんでもひ、チバジュ、ゾンディネゴジマラペマドジャン。またけせむす。
1: ཁྱི ཕྱི མི གི སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག སྤྱིག ta pama tang wathi kha jawa tang yana jikhtin dapshin yiga ngabjik ka chapar ka chokar ka tamji yang kamung zik shong yo kazi da tang da tao go tamchi zik yang ja chi kalwa tang ja chi lamjua yung a san de ben ma tsik rang ga sem khung ga thanil re re sem khung ga sewa re re sem khung ga mon de re re yang jis su mer ka tamchi da la jang da tang da tao go san de tang yana lhs ma nam de ga ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱡᱚ ᱭᱚᱝᱟ ᱫᱟᱛᱟᱣ ᱛᱚᱢᱨᱤᱜ ᱡᱤᱠᱭᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱠᱚ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱛᱩᱠᱚ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱦᱤᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱚᱝᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱫᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱟᱱᱫᱟ ᱧᱤᱝᱚ ᱠᱷᱤᱥᱤᱜᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱜᱩᱡᱱᱩ ᱱᱚᱢᱩ ᱥᱟᱱᱫᱵᱮ ᱤᱱᱩ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱥᱤᱱ ᱮᱝᱜᱚ Rinyam khanaba ta kuni jinaag chi zumbapu xiang xiarang tang de da tangi ko rang nyeke dhinu ga samchin da la jelgu tang tani samchin da jabjong si da tangi ta ko rang nyeke ujun dupi ka chabjo ta na warkum da ni echu zumbapu aga mehkura ngachin chagpa yang na ko rang nyeke parmanga za raag la se ka ki dhinu ga samchin da yana nga tsu ga lesan donzin ba da zung roma ga jelgu nundi ngachi ronyong zi juye
3: Lam Rtsombapu Hazarahala Zachika Baikirja Mantag Chobi Nyamu Sembade Jandung Nasigdang Lobchuk Tsu Namjir Nasogji Agur Pabajin Arangdang Arjangtag Rangwi Paiche Shukse Yang Yang Chang Komo Jogzim Danda Jungra Dani Lipsha Gengshigin Jatisi Moon Jatabje Hoying Isi Pai Lu Wabiong Pai Je Arachya Nagsim Wabiong Hjimu Dang Nyamda Satang Ni Nimasambi Medok Natsu Hibdebi Nyamnang Wabiong Balag Dang Nyamda Semkir Jeng Mebir Ditsi Riri Parlaf Jawi Anambadi Wabiong Komida Dong Jarang je sewa kreshang. Sasul je shamu gombi, hinten chikbi, malag je semba deyang, dredab je khule riri rghbsha dangdongi choryong. Semba jirtar nangda lechang. Komun dredab ngi je yege dagchang, pail je rzatang dabrambi, norche landrihang, didun je galongda sgandro. Baikir nyekang talogni, Zaimbura ganita yarnayang, komu nyetin ngisi hirje yawi ndidong namjang tisi charyong. Dartir komu gangta songyang, shirjin jiyab da yongshang nasi ki ndilyong zindiga. Hinda yilag zirwi ndirjilde nishtong nyesim lor shungwarele. Ayanunga dichul lepshung, ajangduk ayarki masim riri la jorning tershang, lanzum jiyela zirdiga jikshwe zala. Nangma lanzum la jiwi, lopdak jikjang, zinda mokjikbi jenchung nijang, payda lopbi lamlandiga. Jenchung nijia, palg dang malg nijijang, kabir nangda yangyang harta. Rangchimja gorwani, mdanchia namnam tanga, dremdil la jiwi moda dhagla, mgshir shijindiga. Arirgiga semba tukbi, pami zhongda, jenchung nijang, Абделхынган еттен жора. Жердадын би цеп жоңынын байкырчы арчемотан балыгы тетер шөни контур дөңтулас пинсон. Лоптын халап шен би нинди сасулы байкырчы балыгдан арчемоника зөңни өчеле өсе ими чамча намнам дихтанды чоңсу хэрчендин сонгыр шигла дөңтүн шөнди. Нинди ньюлэвжин наптап жетчан хтэнда шерюм мэсуарэлэ. Нэмо дэрэ кэбрла абдэг жетти хандыг аричим та сонуи мэсэйн ябо махи барэлэ. Кэбрж артула нэнтап чигэу би топтан лган чарли дазул кэбрэн инзэмси. Дэби Амогжайан жуэмэбі сонгур чэнгурлу ку кангудан уму гэжжун хртангдан ржигсонгвэй ртаса мэбаасиг бжиндэг. Байкэржи ржэму джабхэнэнг ржэнчун намлайнэ бі ржэчичэ домчэгдэгчэн чэгэ зиндэг. Кэбэр рангчэмтэн жуэржи байкэрдан ржбэнцу нэчэ нямтэг ngari одулдэй Dongchundi ersanga danam yejigla langjigsa dangsong. Yangyang ngibi chorshik jagangu hlurta nyamde kongni arangang sani jesong. Zesimja sakongni chojir gibi cheshugani derdara dagun jiang mebar lanzumja nangni wasongarele. Chamzangshiga gawardawa, drukulardawa, Хичи канзэн тавы цэсугни чэн дэстэр арангчимни восуарэл. Лхарьян зомтум мэчэн намьян хичичи матаби ани хэд восуарэл. Уим таасигна хэнтан чэгби сэнба арамды, хиченнан уорьо би байкэрла. Дитун чалунна тарчин мэби байкэр тавы мэнамла сэмсутан. Ngātū ngōdrūjī rāngshīnjī cēshūlā jēngan chīgō mōlōngwī jāhī dēlgshī.
1: Rīnyōngan mātana wārkīmdani tārīgār sōmbāpū amēhkūrā ngāchīnjā bāyāngnā парма зара ласекунда кабар калымта даншаннанган дега таңа көрүнүн эки сомдо музыка дин үн итенин кабдазга тоңтоңуз экенжиг я демо лекаге те сангатонын ачуулен синден ашыгыну агасы шавадан чапчыгыда чөрүнүн эки самчи лам секунда варкер кадыртыг маген демдил денжиг жөзөйм бе жаңгы кылгысым дандыр ркаб кысым багы тола тумур удамтын соң өртемдесек о
4: Nyaya kwa chen chikwa tawa ya.
1: Dedang chab chikda chwa rangi ka ta samchin dung zhug dhe nuga jab yung tang dheda tangi dhimdhe dhenchak shok. Sandu zinan dhaga ya na rangi ka semni dhimdhe dhenchak zikunda kanda zhaga ngin zingon na dikwa ni kabda zhaga tong tong zhigi na.
4: Naso, dhani rili dunga chikwa ta niki shang tarta yalong so surum churda shi tam shi zhimbi nga shab chikwa marsta rarib shi ka karsa na yun nuga. Чипэнтэ кгокры чипэн дой камсын капна намбак дэ тэкэ камжышвая мана пайрда чикваны ямби тумжэ сэнэ мэнту дэ тгэр лагтгу чимэн чирг бэн канг зара хала ам гачин та паян тэни татан тачэрна дэ дэмдэр 자청고 쇼트도라다 니 카마포지 땅 한 토마토니 카가 마포지 드니 송크 요제 드니 덴저고 코르토졸라 카르마나야 땅 서키 마포지 셰테 요리 드리 답고 나라야 딜리 삭피 카스나

0: wa bul tang bi khu ge xie sen ba tang ge guan dum la nian ba tang ya ka lin tu la zhe ci le zeng wi ma ma ma hong xi ge zhen xie ge xi ba de yin
1: nga su rang ni zhe ji wi tang ji le nian mu ma xi tang bu neng
0: yang kan ba Tangdi mazi dam lung shi bi tsan bi nung de man ba zong wu nga tsu yap den yin shi ba de jig shen. Ayar zhung ge tor gung de. Nyo jia sir ma ba chi jin deng ra war tsong shang chin gol gori ge rang shung kal dar lag zung de ti yul. Jirmil zhung dil de to kang sar wa shi zhung rin jang yo. De na ni tung ni zhig lu da san ba ni zhung gu tsu bi dar lag zung ma mang man kang ge shi ge dul shu ge di to kang de. Dadun bi darmi jinyin shigla. Sarngul ba tukang di nang dan rudi, yuan zhung zhung ba chen li zong u, shi tuk ka tsum chin de li la jajin ba tong. Lamu ma ri, don bi ma ngil guru chi dung tung tang wa tang, don bi shili jib zhima, ye tung yul. Golu kili yung ge zirja chi chi wi, shi gdu le shu gdi tukang, darsta nga tsu dar lag na yu shi, chen li zong wi de tir shil. Sarngul ba chen li zong u dan rudi, Tengrib jenjie tukang chemu tersong. Nguanchila charchin malag bar naikang nyunga tang dhigchi ji mandangwa sugja gengi tgshil mungu shig shi tibjil. Darta nguanchi tang manja war. Maitri jemang da songyo ba tang shini chankag cha jesang da songwi gorsdang ji chil jemtur songwar maasil shigdu ji chai jang jemang da songyo. Mungcuk ji aranga gokani manbar ten tibjie yo la nala dhigchil njong chai jang jemang dan rojin yo. Kabdashi shurita chenli zangwi sarngulpa chate zhethukta song. Warachimsi nyanka chewi jima nirishub teni shibi shangwa shig lukwi chika ugna sal hangirindi. Gu parishiwa na ma simdi nyamburu naituk shiga ngila tashur kai mami jashig zhulang shijindi.
2: Hkita mkhil juanshang loshzi hchigta jimnindig badayna tsukhudla nambi rukhjur chenki tsukbay maamba ma gong yide. Kinjamni sayo ba na darlag zung mamang pankang ga mamba li hai pin dang li zhong ni de. Ma gong yindar yung ni da na lo shi lang gor yu. Lo shi jing na arang ser na arang jie me la tong ser na tong jie yang me. Ma gong yi ga na ti sin ji jie ka sam ji ngu yar jie ba na dong na tor gang ga ma shik dang zhavar a ma rindang chigang de. Na nang ga da dung bai chi nye khe nyan de dag dag di chigang dang zha shik la khen de. Nyn tere, sangrima shangga dhamashiga dhenyir ngang darlag zung mamang pankang dhajani tun. Wanhula maka jantang chakarwa yanggag ji mandangwi thugmi shibshir jen jingdi ji changma shimkar la dasung. Wanhula maka jantshiba na wanhla jitangta maka nyingwa yubi di ngimit ganyin chi. Chakar ayanggu ji mandangwa shiba na chakar kogda ayanggu ji indanggan mebi nienka khinda ji. Ngolu kil mamang mankangda song na lamur ni jang chachula ni lhagi. Ma gong yu ga shichin chi shuru deshtar shal. Ma gong yu ga techu mebar nirta shigji shebar thagjal. Shigji khanga jimla lo gaj shung. Zhe, kab, gaba, di chula garma riri jin dan ni dan da ji. Ngashkal jiga shikji kanga langjig zini zhugshung mawa dey tangri. Gacha dey tuymatag, rinmi kimdak maanbaazungu, siye gambashi. Nana maanji rukhjurja doonyang jilaman. Maagung yi tag dangbur lebdi, sani jim maanbi shikji kangmang shik shikhi jimela shikji rangchul jang mebar liyo. Jisa ki shakji shi shur la sani ga maanbar lagzi chabadang sani maanbi shakji shi shur lagzib jang.
0: Ma gong yi shakji shen kani li rukbar jirwa dang sani maanbi lagzi loba ni rangci ji shakji shi hi bar jir. Darda shakji gangmang shi kutsu rangi jang shi tabar jir yo. Ma gong yi ga mgindang la zibji ji kong jin dihtar shal. Waza chankag ni par songwa na Sarngul bi zhongli kheng zhen shigda. Chongrung shangchina lanyang chagza chankag mankang nirji chankag ga zhurin yunba, chen ding yuan tong xiong. Darlag la rukjur zheta yungwi tukmi ganlong na ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁར སུམ ཁབ ཁབར དེ དེ ཆེན ཤིང ཇོར ཤུང དེ ནི ཆེན དེ ཡོན དེ ཁར ཡོང བའི དེ ཆེན ཤིག རེད དེ རང ཁྱེད ཀྱི ང ལ ནིན དེ ནི ཅི ཞིག ལྷབ སུང ཞེས པའི དྲི བ ཞིག དྲི ཁང ངས ཀྱང དེ ལ ནན དེན གྱི བསམ ལོ དང ཡོ ངས བསམ ན ང རང རོགས ཁེ དེ མན ཅི རོགས ཁྱུར བྱེད དེ ཡོང བའི ཐོབ ཤ ནི ནད ཐོག མན ཅི ཀྱི ཉམ ཉུང ལས རིན ད དུང བརྟན སུང ཞེས པར གོ བ ས མོ ཞིག ལོན པ དང མན པ ཞིག གི ཐོག མའི བསམ དེན བརྟན སུང རྟོག སོང བ དེ རེད ཡལངནི གེཁོངལི ཤེར་ཏེ ཏེ་པ་ན སར་ཏེ གོ་ཅུ་ཤི་པི ཤིགདུལ ཤུགདི ཐོག་ཁང་ན ཚམུ མགརམ ཆོ་དང ཨུལ སལ་ལར ཡོ དེ་ནང་དེ ཚམུ ལེ་རི ཁོར་ཅིམ་པི སանիཅ་ མན་པ ཡོལ་ལ ནེ་ཐུར ཤིམ་ཅིག་ཤི་ཅིམ་པི མན་ཅི རོགཅུ་ཅེ ཆེན་ཁི་བང་ ཡོ
2: ཁོ་ཚུ ཡང་རང་ནི ཡོང་དེ ནིན་དར ཇ་ཚ་ཁ་ཡོ ཁོ་ཚི ལག་ཚ་དང ཚ་ཇ་ རིཝ་སུ་ཅེ་ནི་ལེབ་ཡོ 上清节满班从文头熟色团比耿中节满足了满级家庭有本劲满级家庭的家庭呢参与农事级家庭的学比华等里聂车人这个这么特别大陆总登根提么出清节等的总一数字王志江个年系出了所有的单段地等南巴根的萌萌地外人比培济节公巴人穷西尼 路里亚七亚七亚个杰克阿蒙七恰空事故的培金这个内的总用着萌萌拉阿里蒙瓦等阿里张雄杰盘巴托布尔夏给满级地加布鲁斯上千人被地出了这个在瓦萨米修了有吧不是你记得龙武蒙贝人啦从上千级初任初的初这个南北路局的等从后续的满级路局的里日乐得的西的 彼此的气乐比满级团共的日人的生有想起人被诺斯的马恩等话等全部得个错这个南北日人的脚掌而将等大个鸡马乐的日龙团部干的前开瓦能如把蒙出钱等的拉松大大从朋友们东西演个内事都呵呵能给基金有 在那厕所等这些单送等这有了，这位经华东托比蒙用的腾安稳等这路的心里，没这个经历是门这个级别，单价是等这有。托坑三万有八等，你不见拦住门托比满级的客这有了，若把蒙租借厕所就比满把过时有办的呢，没几了让自己，俺那班托更得早晚才肯谁没级别，俺这里人啦。 파일을 제출제 치 무슨 걸위 샤와 니마디 날짜 월 하지 간나요비 셈바 디람바브탑 제등의 년간란지 공덕 창민년바는 만바 정우가 제 야프트 년시바디인 수니 제판다 치부시가란 년지 고리송주부당 도질 도님시비 참배당식이 조일
3: 나수 시마 터미즘 사춤 나수 등년대요
4: 咋成绩俺处的他娘才是中国的松秀学金哟咋成绩什么节日子开个灯啊应该能单克了西游咋成了也可不接日子家成年了也就连过节节这个所言咋成了那个格巴灯咋成了合众写法咋成了色送写法咋成了松秀写法咋成了维修写法金呢俺处太猛跟干车一
1: 코로나
0: 이거 손실 당아 뭐 Tandi Korea Songchip dang Nuja Donim Shibi, Tambi Nang, the Nazi Tianamla. Stian Kumarini Yakurga, Lam Kurchibi, a Masu Shiba Dejishel. Lanju Gajidu Bashiinzi, a Machina, New Bashiin Brindu Bali, a Machi, Dodin, Mutangriniba, Simla and Jamasel. A Maralam Lumjer, Jagger, Mutang Dunga, Machi Kuriola. A Redang Chewi, Pants in a Genio. Tetanus, him knee, jet of Javashigriti, Yermuna Gansushan, Chin and Landu Junchirija, Joma Kahiji, and Yan Tongalamni, Tetter Shell. Tonusan China Malu Rigan Junkitian, Akunsani B, Kamran Zamlung Sashi Chelunga, Stamutasi, Zijung Stanadi. Motion Tung V, Chemutang, a Marilam Lumjia, Jagarini, Pansin Gente, Machi Dojija, Tamung Main Bean, Zijung Jubio. Kamra Junkala, Tamung Main B, Jagamur Sashi Yola, Machi Chirjintang, Torgun Nazija, Tongkunna, Tol Torgun the Tongkumbi, Mangdi Rangjintia, Jankumjini Yakurga, Nim Churimul. Wanting a Wanchil Yildi, Jankum Yam Chagajang, Gojig Jili Sodia, Jerjin Tibi, Sakunja, Satchakur, Wat Sabchesang, Longchi Jerjintia, Pikashan. Junkitia Dugul Tabchir Yinla. Linam Stingwa Yumbi, Rigni Yakurga, Pedi, Nam Yang, Thurman, German Jetani. Macha Dojit, Rangu Chetang, Lapur Songchel, Malukaji. Songchung Tony, Sarpil Tung, Sarpil Tony, Songchunga, Piji Satun, Tambur Songte. Bangtung Har Sutung, Jamba Zangsel, Sacha Songzen. Sashi Jikil Har Susotia, Jankum Jichunga, Zongul Arab Tangaramba, Thumber Lachter Shite. Jankum Dodum Tunzinja, Marti, Nantinja Yuatang, Sarpil Satinja, Jagatil Nanzin Shite. Taiko Chichiwani, Richi, Dumi Namba Songzen Shi. Lomu Mongoro Jankum Ji Chungshi Bajil, Jankum Yam Chuk, Jorundang, Chelum Sarva, Sarjang Dajir. Jagamur, Jigitu, Jigit Sakhang, Chu, Hong Tong Tamba Badang, Ayalu Tusa Jawi, Jankum Ganamba Sarva de Chetung Rajung, Seda Nere Yumbin, the He Torgung the Sawat Sikhang, Yaka Jibi, Sonim Dambi Lalan Dajirio.
2: Junkani, Lungu Mangpur, Sumba, Jilinuin, Hekimba, Yankirji, Junkil Jin, Jerdu, and Isantonu. Wanchilla Junkil, Tamotavi, Chachin Hajang, Tarchirin, Arurunguvi, Lummi, Totang and Yangwain, Alankurdu Satan, Sanctu the Consul, a Drikulikan, Tarchirin, be, Yikurvi, Yikur Yamlin Chaper, Hitchin Chimbotip. Data Sajungtan Kiligan Tanjurgi, Satisami, Shancha Castleton, Shapshima, Lang Tisung Tatangui, Jimdi and Wonsalang. Nabjila de Li Tordiki, Mangalgur, Shewanga, Sayachi, Bum Chigdang, De Shangu Chaki, Yikur Shapsh, Denitang, Damu Hanki, Junkal Argani Totem Malar, Korsung Yikur Tordi Sodia, Denitikul and Zitan Shipper Muscle, Shoyuni, Kochushi. Janta Zunga, Chadigata, La Gura Shivachi, Sayachi, and Bum Sumtani, Sadin Janga, Yikura Sanchu Kangli Badan, Jacobalan Kura do Savjajiba, Yikun Yunja, Jagamura Joji, a Junkla Damu Win to Enter Sarta Jiwasu, Shepchitani, Damu Vishabshi, Nin Titan the Tanwadan, a Junkaja, Tanitan, Yikurvi, Nyamlin Chetzel, Tondersi. Satsisa move being the ship in Majitang, a junkil jeer in a yukurje, lean matemer, pensum jets was a dante, so in tamu yukurje, gradiatur. David Junkitje, lethal drosan, drundel chung chunger, damping canton, cheche consor, shoyoni, shella gushini, a genum gender, jetchi, wugantavi, dichintang. A realm the gantang the ruba, machi jacum, chayang soje, lethal dung, yukur yandri jangle Dinsung I camera the lacking shinzig. A matcher yamu tonsu, Sanzilla nambi, yamlin leisure, Satin city. Ekura nam chukun sonjotang, Jacob sonjung, Yarig sorpel soja shall we tot the shisachini, Jankum sonjung and the he, Ekurje, Gorm Shur and Risachilla, Tamu in yamlintang, Jacob Tantel, Chabdel, Shoinje, Sony Wanjersi. A matcher tamuya, Chadergini, Ekur Mansunga, Yamba Jisanjipadan. Arigni yukurin peji jia chungra jia jia chil. Malu ki jia rangilgi shangchen jambi yukurwi chungra rindetik si ni niki yugi kamra junka jia lori yukurwa chasamchili gawa nilin si bi peji mgimbin jibar zonin si.
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི Пилг дэ дянкэм тон кун дэн зун тэ би реб кун гэ мэ чэ рэг нэ ла кэн цэ дэ. Ма лэ дэ бхэ ю гэ цор мэ нэ дэ чэ дянкэм ел кур ша ил чэн ба дэн. Ма чэ дэн мэ ел кур жэл дэн ма чэ ё жун дэ лэм дэн би сэ хэн пэн кэл та бэ сэ дэ. Са кун юн гэ рэг нэ ел кур гэ чэ гэ дэн ла чэ гэ чэр чэ чар гэ лэ ши. Мэ нэ рэ ел дэ шэн чэн рэн би са кун юн гэ ел кур хуэ тэн зун чэн юн на кэ ба нгэн жэр ши ю ба дэ. ཡིན་རམ་བེ ཡལ་ཇུན ཁལང་ ཨ་ཅསམ དིན་ཅི གནི ཡ་ཉི་ནི ཉེར་ང་ལ ཕར་བ་དང ཐོར་གུན སང་ཡ ཆུང་ཨ་རམ་བུ་བེ དེར་ཅིལ དེ་བ་དང ཨ་མ་ཅི ཡ་མང་སུན རེཁང དེ་བ་དང པུར་རམ་བུ་བེ ལེཇིག དེ་བ་སོ ཁྱེད་དན ཅུང་སབ སུང་ ཏག སོར་ཅུང་ ཤིཁང ཅུང་སབ ཡལ་ཁུར ཟེཏི ལམཐི ཉེར་ཅིལ དོལ དེ་ནང་ ཡ་ཁབ་རམ་བེ ཟེཏི ལམཐི གསམ ཡོ ཏེམོ དང ངེམན རིགནི ཁཇག ཇུང་ཡི ཤམ་ཏན ཅེན་ཁམ སར་ཅི ཤིམཅིག ལོབ་ཇུང་ སོ་ཏ ལེནམ སར་བ དར་ཅི ཆེན་པོ ཤུང་ཏེ རིག་ནི ཡལ་ཁུར སུང་ཏག ཏེ ཁེཅིན ཏམར གུང་ཏ ཕེལ ཇ་ཅང ཅི ཇང་དུ ཕེཅི ཏེ ཅམ་ཅི ལང ཡོ པ དེན་ཁང ཤི ཡོ ད་ལུ དང ཨ་བི ཝར་ ཏ མ་ལུ ཁེཅི རམ སག གི ཡལ་ཁུར ཝ མ་ཐན ཤི ཝ སམ བམ ཇལ ཚ ཇེ དང གབ ཇ ནེལམ ཤི པ ཏེ དེན་ཡམ དང དེར་ན ཇ་ཅི ཅནི དང ཉེར་ཅི ཕར་བ དང ཡལ་ཁུར ཅི ཅི ཡོང་གུ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
2: ཁྱི ཕྱད མ་སུ་ཤི་པ་དེ་ཡིན་ཉན་ཁན་ན་བ་དེ་ཚོགས་གང་གི་དང་གི་གང་ཞུང་སེར་སམ་ལེན་ཚན་དོང་ཚམ་དེ་ནེན་ཇོ་ལེན་ཚན་དེ་ཚོམ་རིག་པ་བ་ཨན་དེ་ཅབ་དང་ཚོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚན་དང་ཧ་བ་དེ་ཡིན་ཡ་ཚོམ་མོ་ཅིལ་དར་ཁལ་བ་དུར་ཅི་ཚེ་ལ་ཅཅབ་དར་ཁལ་བ་གང་ཚེ་ལ་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་རིག་གཟན་རོ་མ་དང་ཚེམ་གུན་

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒྱ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཆོག པོ ཚེ ཚོ གོང གི ཁེ ཤ ཐུང ངོན དུ རྒྱལ ལ དང ངི ཆོག པོ ཆོང ཆོང ཚེ མིན ཁུར རྒྱ ས གི རྒྱ ལམ ན རང སར པ འཛུགས པ སས གི ཐོག མར ད སར དུ འཛུགས ཡིན ནས ན དུ ཀྲུག པོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ས བུ ཟུ ཨ ཁེ ཐ ཁོང ནི ཀྲུང གོས སྤྱི ལམ འཛུགས ཕྲན གྱི མེ པོ རུ འབོ པའི སྐ ཤེ བ ཀྲན ཐིན ཡུ སར གོ ནོན རེལ ཡ ཀྲུག པོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཡི ལ ས བར བཟུང དང ཨ ཡ དེ ན ཞུ ནི ཡང ཨ ཅི གི ཀྲུག པོ ཆུང ཆུང ཚོ ར གང ཅིན མེ ཆ གང ཅིན ན ཆུང ཚག པར ལེ ད རྒྱལ བ གི གཏམ ཅི ཞིག དེ བཀྲ ཤི དང འཛིན གྲ བཞི བ ཞིག ནས གཏམ ཅི ཚུ ཚང མར བྱེད རྒྱུ ཡེད རེ དྲག པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད བཀྲ ཤི དང འཛིན གྲ བཞི བ ཞིག གོ ནོ གི གཏམ ཅི འདི ལག ཡོང ན འདི ནི རྒྱལ ཁན ཞིག གི འཚོ བའི མེ ལུང རེ ལ རྒྱལ བ གི གཏམ ཅི ངོ མ ཞིག ཅིང རེ ཟིན ན ཆོག ལག པར འདི ཨ ཅི གི རྩོམ དུ ལག ཅུ གི གོ རིམ གི ཁྲོན ནས རྩོམ ཐུང འདི གི ཚིག གི བཞི ཞི ཅིང ཧ ཅིང གི ཨ ལོ ཡི དང ཚམ པ དང ཚམ ཚམ སུ ད དུང ཏམ ཁུ ཡིན གར ཡིན ཅིང ཡོད པ ནི དེ འདྲའི ཡི ཤིང ཚམ ལ ཡི ཤིང གི པ ཞིག ཡིན ནོ གི ཞེན གི ཟོ མི གིན ཅི ཞུང ལ ཟོན པའི ན ཆུང ཅོག པོ ཚེ ཤི དུ ཉན ཇོ ཨ ཅིང གི རེ བ ཡིན ཅ ཤི དང འཛིན གྲ བཞི བ སེར གོ ནོ གི རྩོམ ཐུང དག རྩོམ པ པོ ཡིན ཅིན ཚོར ཁུན ཞིང ཆིན ཚོ ལོ རིག རང ཞུང ཁལ གུ ལིན སོང མི རིག སློམ ཅིང གི གུ རུ བ དུ སེར གོ ནོ དརེལ ངི ཡི གི གི ལི ནི སན ཅིང ཁན འཛིན དག གི ངན ཁན ནི ལོ ངོ ཅིང གོ ལ ཉི ལོ ངོ དེ དག གི རང ལ ངི ནམ ཡར ལང སྐར ཆིང གི ཤ དང ནམ མ ཉི ལ ཝ མོ ཡི ལྷམ ཞི དེ བད པ ཤ དང བུང བ གི ཤི མི ལ མ ལ སོ ནི མེ ན སེ རིང ཤེ མ རིན འགྱར ཤི བའི ཐར ཅར ནི ནམ ཡང ཕུ ཤུང གི ཅམ དེ ཤི ལང མ ཉུང དེ བཞིན དུ ཕུ ཤུང གེར གིན ཞིག དང འགྱར མ ཐབ སམ ལོ དང དེ ཤ ཆ ཅང བར ཤེ ན ང ནི སྒེར ཀིན གྱི ལས ཀར རྒྱ ཁ ཞིང སློབ མ དང སློབ ཁྲལ ལ མི དགའ བ ཡང ན སློབ མར དགའ ཞིང ཁྱིམ བདག ལ མི དགའ བའི རིགས སུ མི གཏོགས པར སྒེར ཀིན གྱི ལས ཀར དགའ ཞིང སློབ མ དང ཁྱིམ བདག ལ ཡང ཧ ཅང དགའ མི ལ སློབ མས བློ ཁ དང འཚམ པའི སློབ ཁྲལ དང སློབ ཁྲལ ལེགས པོ བྱེད མི ཐུབ པའི སྒེར ཀིན གྱི རིགས སུ གཏོགས པར ངས ཁས ལེན ཅིན ཡོད སླ ཉིཟུང ཉེ ཞིག ལེ སྟོན དེ ཅི སློམ གོ ཙམ མ ཐག ངི ཕུ ཡེ ཆལ ཧོ ན ཤ ར མན ཡེ ཆིང ཧོ ན ཨནི ཤི པི ལྷ ཤ དེ སྤྱི སི ཟུང བ དང ངི ཁར ཞིན ན འཛིན དག ཅི པི ཧོ ནི ཆུང ཆུང དེ ཐམ པ ཡིན ཐོ མ ས རི མང ཐུང གོ པ དང འཛིན ཏ གོ ཨ སོ ཤི ཞི འཛིན དག ས ལ འཛིན ཏ གང ཞི ཁ བར ཨ ཅན ཕན སུ ཡོ པི ངི ཁོག ཐམ ག ལི ང ཁ ཤི ཅན ཤི ལང པི འཛིན ཏ ཞི བ གི འཛིན དག ད ཁ བ རེ འཛིན ཏ དེ ནི ཟུང དེ རང ཇོག ས ཁལ སོ སོ ནི ཡོང བི ཞི རིམ ལོ མི རྒྱ ཆི རྒབ ཆི གི ཡན སིན པི འཛིན ཏ ཞི ཡིན ལ འཛིན ཏ དེ ར ཝ དང ཝ མོ ང ཆི ང ང ཡོལ དེ ཡིན ཝ ཅི དམ ཁོ རེ ཁྱི ལུག ལ ཚོ ཤིལ དང མ ཤིག བུ མར ཤིལ དག ཅི པ དར འཛིན ཏ དེ ར སློབ ཞུང ལ བཟང བའི སློབ མ ཡོད ལ སློབ ཞུང ལ ཞན པའི སློབ མ ཡང ཡོད པར ངེས དེ བཞིན གན ཆུ ཅིང ཆོག མན བར སམ ཡོད ནོ གར ཅན གི སྒེར གན གྱི ལས ཀར ཅི ཉུང ཁན ཞིག དང འཛིན དག ཤི ཉུང ཁན ཞིག ཡིན ན སངས རྒྱས ལ དགའ ཁ དང མཛོ བདག ལ མཛོ བཅས ཡིན པས མང དུ མི བྱེད དོ 대터른 진자들 도듬등 호출시대 디롭스지르위 왈르그데레 니 뭐등 심스 영영 토바는 자희심법이 조특지기인 코즈본 정점등 자루

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 松策略那该等罗宾等聚集蓝主院
1: 但比松策略那吃了没比罗布的说法院
0: 但比松策略那国不可比但没个这些人
1: 但比松策略那而且公为花生就均衡院
2: 火速开机下冷
3: 야제등그상큰한지난바따르타남바조산진앙진반등주소린들클리층그로송퀴즈샐랑그참반다인등은주로송퀴즈샐랑그참반다인아달리층등그참바초소그능그지지그믹슬와스리짐친달소린젤크그리층들투브라라로소카탈은우그리층지인우치인그로송퀴즈샐랑그참반디는아르진든다주소브라라로소그리르깡다나샤바드고눈도무그마나깡망즈단시달니랑랑그양드라리니그샤와트그등카흐틱그그냠뇽라고티뇽랑멍부즈그냠줄레그요너리더그다도송퀴즈샐랑그참반더그므마므마가랑즈라므마므마가갑다그초니잉침송토순더그가치나랑진땅더니카르송데릉그네블르땅땅땅비저지르그지휘에탑더니잉랑랑그크르침송토소그냠뇽땅땅비조지판친라삼루지리그고르급코리더무그크르토소잉멍부즈그토비오너리침성소송의가치인바저저거탄니영아미소송의가믹슬침성거코리근더니샤인디흐르친다니와침우즈퉁거요크아미소송의니와디리속과그차브와즈퉁거요나영디카터랑징거아마그진등근소완디초니샤인디소소치기흐퉁고그릉기디소소동주거탑름라시템페지라릉기영지뜨등뜨비거게쳇나츠군다수용거페지인디치기바빠이고그강라강침거주갑다신용요디당나디릉글리친디나침층소소운드샤이즈근살릉고저름디초니갈친강친즈임바거저저거탕니오아미소소운드거디리속과거믹스그아다차브와그니와즈퉁거요누니와토무즈퉁거요누거탕니아마즈감손셔잖아영아릉글라카리바치무난던진구그도졸라카네추갑다즈기주일다그치남바그십그치년주레와인다그추다근뎀축승가랑마송요노즈하마차니하마즈메크라카차그하차시그요메클라카나시기차프라요크즈르군도다그즈하마위트즈그와나테흥냥마니니하마차니리마똥즈아다치차니창마요제마르트라잉랑기리더팅라심나르팅글라카나아다남바나츠요너즈랑그하마치그웹트게나디나라뜨그크르그릉거워제터총땅글라카나차프리오카영릉거니브제살그즈나초거르카침세즈거바르다나라침청레레근과거코리글라카나차프르시기치부요크디당나던지나영릉거하마뜨그워제티톱소글라카종누거따팅즈나초거다니젠딩그소시고름디초거크르그냠뇽레르땅글라카나남바노츠요크디당나영데릉글레친디능아조아민간트땅회얼고시콘글랑즈노무즈코프시요랑즈다땅땅비고니타간나가추젠딩근소완디초니피르나추사땅강즈감촌디셰지나라ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁོ ཆེ་ཤིག མ་ནི དམུག ཆམ་ཆམ་ གིན་ཅན་ཨ་ཆོ་ རེ་ མང་ ཇི་མོ་ནི་གེ་ གསལ་ ཁོ ཆེ་ཤིག མ་ ཇི་མོ་ནི་ཤིག ཁོ ཆེ་ལོ་གེ་གནི་ དམུག གིན་ཏག དེ་ཏ་ནི་ཏ་ ཁོ་མོ་ཁུན་ཏ་ཤིག ཁ་ཆེ་གེ་རང་ཁ་གོ་ཤེན་ན་དེ་ དམུག ཇམ་ཟུམ་ན་ན རང་གི་མུ་སུ ཁོ ཆེ་ལོ་གེ་དེ་ནང་ནི་རེ་ནི་དེ་ ཁོ་མོ་གེ་ནང་ཨ་སར ཐུན་ཏ་གེ་དར རང་གསིན་ དག་ནོ་ ཐར་ཁེ་གེ་གོ་ནར་
1: ཁོ་ཏ་
0: ཁོ་ཏ་ཏ་ནི་ ཁྱི chundi xtanda dan chotting shogni yungu nondarina.
1: Meje.
0: Taga xtanda dan chotting

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུང ཧ ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒེར་
2: ཉན་ཁན་ན་བ་ ཅེས་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ ནས་ཅིར་སི་གདག་གི་བི ཚེ་ཡང་ཨ་དང་ཨོ་སི་གདག་དམ་བི ཚེ་ཉེར་ཇ ཇར་སི་གདག་དམ་བི ཚེ་ཉེར་ཇ ཡིན་ལ ཟ་པེན་པ་རེ ཤུ་ནི་ དེ་ཅི་སར་ནྒེར་ལེན་ཚན་ལ ཉན་བར་གབ་སུ་ཤེ Lebanon sanjir khunga tsiv zhinye nitsi kubahtar na isri jinyin tar Lebanon lopshuk je sakil mungur warnang jabgul shiti nyontir yung ma nga jenlim tukhurwa tang ma nirisim la mi puyosir. Lebanon sanjir khunga nyin tar Lebanon tuhtum puyih bibi saizhig zhangni nitsil kubahtar na. Isri jinyin tar Lebanon lopshuk je kwa chung mungur warnang jabgul warab tang rinba shibi nyontir yung ma sim jenlim tatangshang ma nirisim la mi puyosir. Телижен Лебанон сарнжир кынгэ нэцэ гупатарна нинти шэчур маниди Лебанон лурджитя нэбэ тие чунчир дэ чэта шунин рукэб эсэрэ джэмэмэ нам джинджабгул пагу нэ джэнам тэхур. Жайян эсэрэ джэмэ кэнин дэр тарун Лебанон лурджитя мансу лэ сук сакэ дэн гэхтур дэнва масэл Лебанон лурджитя бани хайан дэ мэржуг джэ дондэг дэн. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Ali Tashiyar Tosin Dabje Zhenzhu Tengge Sao Phelim Ni Cunzin Shioba Masil Ni Di Phelim Jawa Mipir Tungzin Yosir. Ali Tashiyar Tosa De Isri Je Sanchim Deng Zili Zhunga Samje Sariyoba Deng Rindib Siti Na Lebanon Lurji Je Zhongchir Suu Nibay Tia Deng Di Nyankur Je Zhongdi Deg Tungtub La Lebanon Lurji Damsung Shibi Zhimzil Jilim Gachin Shigin. Sankhimjia Nihtang Deng Zhenzhu Deng Sao Rikgu Yoba Suu La Jianxi De Sakhil De Deng Kib Lebanon Deng Isri Warji Zuzhi Gachin Shikdi Jiryo. Lebanon Deng Isri Arji Shuksimjia Dachigbi Ci Ni Zhignin Ari Washington De Jimu Lengzhib Shungji Zhumji Zhiyu Guba Chabzhigxi. Zhiyu Ge Samji Gdarna Isri Jia Mohong Lebanon Lopshukjia Sakhil Kahi Ni Shirtin Sheba Deng Lebanon Jia Mohongi Sani De Denzhig Lidun Adagdim Shiji Shiyo. ཡང ཡང ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Ari Zhongyang Sengchen Juga Juzheng Lata Kilifuyi Dajibi Ci Nier Nga Nin Arisa La Lourda Camzha Shiba Deng Talang Puyi Ci Nier Zhignin Longchen Lincin Shiga Janzha Denglin Shikib Lata Kilifu Camzha Songa Dena Arisa Deng Uklanja Mgchika Nisa Deng Jiao Yubi Gugda Deng Nga Ciya Mgchikun Jiga Jajir Hrtig Gi Galpil Tungzhin Yola Shugni Jijang Mgchikun Jiga Jajir Riva Shijin Yosir ཁས ཁྱི Арыси сэнзэнджи арыса тэн үкэлэн варжэн гайда тэгчу шэйбэн гэгца нэ тодэг шугни ла тэгэйосэр. Цэсэм нэн арыси сэнзэн пүчин харшуг хуанжур лэнгтэг ла шэгэб, арыса тэн үкэлэн варжэн гайда тэгчу тэмнаян тэмэл, уэнчэн уэнжэр тэмэнтэ тодэг шугни кэр рэглэйосэр. Джимэл дэ тэн тэг арыса тэн үкэлэн Джакэб нювар шэгиба тэн Джакэб жэнтэг гэ рамдэг джэнива тумба инсэр. Кэпшэгэр, арыса тэн үкэлэн варда мэнгэр нгар жэн ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱝ ᱚᱞᱟ ᱥᱚ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱ ᱨᱤᱜᱤ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱥᱮᱡᱤ ᱤᱧᱤᱱ ᱫᱟᱨᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱟᱨᱮ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱢᱚᱥᱩ ᱠᱚᱛᱟᱱ ᱡᱤᱯᱷᱩ ᱨᱮ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱡᱮᱢᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱯᱷᱩ ᱥᱩᱜᱡᱤ ᱡᱮᱢᱩᱞ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱣᱟᱨ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱤ ᱭᱚᱨᱵᱞᱟ ᱟᱨᱮ ᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱞᱟ ᱨᱩᱜᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱨᱚᱴᱩᱱ ᱴᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱨᱮᱣᱟᱱᱫᱚᱱ ᱡᱮ ᱚᱥᱮᱨ ᱛᱮᱞᱤᱡᱮᱱ ᱥᱤᱥᱢ ᱧᱮᱱ ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱷᱩ ᱤᱪ ᱪᱷᱩᱜᱩᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱠᱤ ᱭᱚᱨᱵ ᱞᱟ ᱛᱮᱨᱦᱩᱱ ᱟᱨᱤ ᱵᱩᱠᱷᱞᱟᱱ ᱞᱟ ᱟᱢᱜᱛᱩᱱ ᱨᱩᱜᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱡᱤᱱ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱨᱚᱴᱩᱱ ᱴᱚᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜᱤᱡᱤ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱚᱥᱮᱨ ᱤᱞᱟᱝ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱪᱤ ᱥᱢᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱞᱟᱝ ᱤᱥᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱡᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱦᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱤᱵᱩ ᱞᱟᱥᱤᱱ ᱟᱪᱷᱤ ᱡᱤ ᱤᱱᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱤᱞᱟᱝ ᱢᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱢᱩ ᱡᱮ ᱪᱚᱝᱜᱤ ᱜᱟ ᱜᱩᱱᱡᱞ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱟᱝ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱟᱨᱤᱱ ᱡᱤᱠᱞ ᱛᱮ ᱤᱞᱟᱛᱩᱱ ᱨᱚᱝᱵᱤ ᱡᱤᱜᱥᱞ ᱤᱢᱵᱟ ᱦᱤᱥ ᱡᱤᱜ ᱭᱚ ᱥᱤᱥᱢ ᱧᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱣᱟᱱᱥᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱠᱷᱚᱨᱢᱩ ᱡᱮ ᱪᱚᱝᱜᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱛᱮᱯᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱥᱮ ᱟᱨᱤ ᱤᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱞ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱥᱮ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱟᱨᱤ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱪᱤ ᱵᱩᱭᱤ ᱧᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱟᱨᱤ ᱢᱚᱦᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱤᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱚᱛᱚᱜ ᱜᱟᱜᱫᱩᱢ ᱜᱟᱞᱪᱩᱞ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱱᱥᱮᱨ ᱛᱮᱞᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱮᱥᱨ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱢ ᱧᱮᱱ ᱡᱚᱜᱫᱩᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱭᱮᱥᱨ ᱪᱮ ᱡᱩᱝᱞᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱜᱚᱨᱛᱟᱱ ᱞᱩᱜᱡᱟᱱᱟ ᱭᱮᱥᱨ ᱡᱮ ᱛᱟᱝᱠᱤᱵ ᱡᱟ ᱢᱟᱜᱢᱵᱟᱱ ᱥᱚ ᱤᱱᱥᱮᱨ ᱟᱢᱟᱜᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱷᱟᱜᱢᱟᱨᱟᱝ ᱭᱮᱥᱨ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱩᱢ ᱯᱩᱴᱟᱝ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱥᱨ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱪᱮ ᱭᱮᱥᱨ ᱡᱮ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱠᱩᱞ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱟᱢᱟᱝᱡᱤ ᱡᱤᱠᱩᱞ ᱥᱟᱝᱢᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱤᱱᱥᱮᱨ ᱟᱭᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱩᱢ ᱢᱟᱠᱤ ᱥᱤᱥᱢ ᱧᱮᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱟᱭᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝᱜᱤ ᱧᱮᱪᱨ ᱞᱮᱯᱟᱱᱩᱱ ᱦᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱟᱞᱤ ᱛᱟᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱪᱩᱞ ᱯᱮᱥᱟᱝ ᱢᱩᱝᱜᱟᱨ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱛᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱩ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱚᱞᱢ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱩᱞ ᱥᱤ ᱭᱩᱯᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱩᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱜᱪᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱝᱥᱞ ᱥᱤᱥᱟᱨ ᱞᱮᱯᱟᱱᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱥᱨ ᱟᱨ ᱡᱤ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱫᱟ ᱴᱤᱜᱯᱟᱨ ᱨᱚᱢᱡᱤ ᱴᱤᱱᱛᱷᱤᱱ ᱡᱟᱜᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱜ ᱥᱤ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱤ ᱡᱤᱥ ᱭᱮᱥᱨ ᱢᱚᱦᱩᱝᱜᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱩᱱ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟᱜᱢᱮ ᱞᱮᱯᱟᱱᱩᱱ ᱪᱷᱚᱞᱛᱤᱱ ᱵᱩᱭᱮ ᱫᱟ ᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱜ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱡᱟᱴᱟᱝ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱞᱚᱫᱟ ᱪᱚᱵᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱭᱮᱥᱨ ᱡᱮ ᱢᱚᱦᱩᱝᱜᱤᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱞᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱩᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱮᱱᱞᱟᱢ ᱛᱟᱠᱷᱚᱨ ཡིན་ཅི་ ཝོཇིག ལུན་ཅིན ཞིག གན རན ཚེ པི ཚི སམ ཉན དན དུན ཡིན་ཅི་ ཝོཇིག ལུན་ཅིན པོ ན མོ དང ཕ་རིན སི སན ཛན མ ཁལུན ཉི ཅིན ཉན དར ལུན དུན ད ཐི ཆེ ཤེ དེ ཡིན་ཅི་ ཡོར་བ ལང དང ཧར བི ཉེ བར ཅར བི འདེལ ཆར ཛ ཏོ ན ད ཟོ ནི དེ དར ཤེ སེར པོ ན མོ ཡེ དང ཧུམར དན དུན ཡིན་ཅི་ ཤུག ཅི་ ཡོར་བ ནན ཛལ བར ཅན འདེ བར ཁལ ཕལ ཏོ ཡི ཐལ ཧར བི ལོ ཁོ ཆེན བུ ཅེ གི དེ གོ སུང ལི དུན དང དེན ཅི་ ཉམ ལི སུང ཛན ཛ ཅེ སོ ཚེ ཡོ ལ དེ མང ཅི་ དང ཉམ ལི དང སབ ད ཏོ ཡི ཆབ ཁུང དེ ཡིན་ཅི་ དང ཡོར་བ ཅན རེ བི ཆབ ཁུང ཚང མར རྒྱར ཅིལ ཏོ ཅེ ཡིན་ སེར ཉང ཁ ནམ པ ཐང དེ རྒྱ ཅི་ སང ཅི་ ལེན ཚན ཤེ ཚར སུང ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཉང ཤམ ཚེ རང དང སོམ རིང གན ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཧ્વાབ དེ ནྒྱ ཚོ མོ ཅིལ ཏར ཁལ བ དོར ཅི་ ཚེ རང ཅེ ཅུ ཏར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོནམ རན ཅིང ཡིན རིང ཚན རོ མི ཅེ ཅག ཁན ཡལམ ཏ ཤན ནི ད དེ མོ ཤི

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན ཇུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚེ ཚོ གུང གུ ཁི ཤ ཐུང ངོན དུ ཇི ལི ད དང ངི ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚེ མིན་ཁུར རོ་སག་གི ཅིག་ལམ་ནི རང་ཅིག་གི སར་ཏ་པ་ འཛིག་ཅིམ་པ་ སེ་སག་གི ཐུམར ཨ་ད་ སར་ཏན འཛིག་ཅིན་ཡིན་ན་ད་ ཏུབ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གི ཟ་ཝ་ཟ་ཨ་ཁེ་ཐ ཁུང་ནི ཏུང་གི ཅིག་ལམ་ འཛིག་ཅིན་ཅི་ མེ་པོ་རན་བོ་པི་ ཤ་ཁ་ཤེབ་ ཏན་ཏིན་ ཡུ་སེར་གོ་ནོན་དར་ཡལ ཡ་ ཏུབ་ཆུང་ཆུང་ཚང་མ་གི ཡལ་ལ་ས་ཝ་རཟུང་དང་ ཡ་དེན་ ཤུན་ཡིང་ ཨ་ཅིག་གི ཏུབ ཆུང ཆུང ཚོ རེ གང ཅིན མེ ཅི གང ཅིན ན ཆུང ཚག པར ལེ དམ ནོ གི ར གེ ལུ བ གི ཏམ ཅི ཞིག དེ ཏ ཤི དང ཛན ཏ ཇི བ སེ ནེ ཏམ ཅི ཚུ ཚང མར ཤེ ཇུ ཡེལ རེ ཏུབ ཆུང ཆུང ཚོ ད ཏ ཤི དང ཛན ཏ ཇི བ སེ རགོ ནོ གི ཏམ ཅིན དེ ལག ཡོང ན དེ ན གེ རྒན ཞིག གི ཚོ བི མེ ལུང རེ ལ ར གེ ལུ བ གི ཏམ ཅི ལ ངོ མ ཞིག ཅིང རེ སེ ན ཅུ ལྷག་པར་ནི་ ཨ་ཅིག་ ཟོམ་དེ ལོགཅུག་ གོ་རམ་གི ཐོན་ནི་ ཟོམ་ཐུང་དེ་ ཚིག་ ཇོ་ཤི་ཅིང་ ཧ་ཅིང་གི ཨ་ལོ་ཡི་དང་ ཚམ་པ་དང་ ཚམ་ཚམ་སི་ ད་ཏང་ ཏམ་ཁུ་ཡིན་གར་ཡིན་ ཅང་ཡོ་པ་ནི་ དེན་དི་ ཨིཁང་ ཚམ་ལ ཡེ་ཧང་གི་པ་ཤི་ཡིན་ནོ་གི་ ཅེང་གི་ ཟོམ་ཡིན་དེ་ཟུང་ལ་ ཟོམ་བི་ ན་ཆུང་ཏོ་པོ་ཚི་ ཤིབ་ཏ་ཉན་ཇོ་ ཨ་ཅིང་གི་རེ་བ་ཡིན་ ཁྱི དང ཟན ཏ ཇི ཧ སེར གོ ནོ གི ཟོམ ཐུང དེ གི ཟོམ པ པོ ཡིན ཅི ན ཚོར ཁུན ཤང ཆིན ཚོ ལོ རིག རང ཤུང ཁལ གུ ནིན ཟོང མི རིག ལོམ ཅང གི ཨ གུ རུ ཝ དུ སེར གོ ནོ ན རེལ ངི ཡ གེར གིན ཅི ལི ནི སན ཅང ཁང ཟན ཏ གང གང ཁན ནི ལོ ངོ ཅང གོ ལ ཉི ལོ ངོ དེ ཏ གི རང ལ ངི ནམ ཡལང སྐར ཆིང གི ཤ དང ནམ མ ཉིལ བ མོ ཡི ལམ ཞི དེ བ པ ཤ དང བུང བ གི ཤི མལ མལ སོན མེ ན སེ རིང ཤེ མ རིན འཇིར ཤི བའི ཟླ རེ ཅན ནི ནམ ཡང ཕུ ཤུང གི ཅམ རེ ཤི ལང མ ཉུང དེ རིན དེ ཕུ ཤུང གེར གིན ཤི དང འཇིར མ ཐག སམ ལོ དང དེ ཤ ཆ ཅང བར ཤེ ན ང ནི གེར ཀིན གྱི ལས ཀར ར ཁ ཤིང ལྷོ མ དང ལྷོ ཕྲ ལ མ རྒ བ ཡང ན ལྷོ མར ག ཤིང ཆམ དག ལ མ རྒ བའི རིག སུ མ ཐོག པར གེར ཀིན གྱི ལས ཀར ག ཤིང ལྷོ མ དང ཆམ དག ལ ཡང ཧ ཅང ར ཁ མལ ལྷོ མི ལོ ཁ དང ཚམ པའི ལྷོ ཕྲ དང ལྷོ ཕྲ ལག པོ ཤེལ མ ཐག པའི གེར ཀིན གྱི རིག སུ ཐོག པར ངི ཁེ ལན ཅིན ཡོད ཆལོ ཉིཟཏུང ཉེཟཅིག ལེས དོན་དེ ཅེ ལོང་གོ ཙམ་མ་ཐག ངི པོ ཡེཆལ ཧོན་ ཤར མན ཡེཆིང ཧོན་ ཨནི ཤིབི ལ་ཤ་དེ ཙིག་སུ་ཟུང་ དང་ཡི ཁར་ཅིན ཛིན་དག ཅིབི ཧོན་ནི ཆུང་ཆུང་ དེ ཐམ་པ་ཡིན ཐོ་མ་ས་རི མང་ཐུང་གོ པ་དང ཛིན་ཏ་གོ ཨ་སོ་ཤི་ཅི ཛིན་དག་སལ་ན ཛིན་ཏ་གང་ཤི་ཁ་བར ཨ་ཅན་པན་སུ་ཡོ་པི ངི ཤུགཏམ གལི ཨང་ཀ ཤེཅན ཤི ལང བེ ཛིན ཏ ཞི བ གི ཛིན དག ད ཁ བ རེ ཛིན ད དེ ནི ཟུང དེ རུང ཏུག ས ཁལ སོ སོ ནི ཡོང བེ ཞིར་མ ལོ མི རྒྱ ཆི ར གབ ཅི གི ཡན སམ བེ ཛིན ད ཤི གིན ལ ཛིན ད དེ ར ཝ དང ཝ མོ ར ང ཅི ང ང ཡོལ དེ ཡིན ཝ ཅི དམ ཁོ རེ ཁྱིག ལུག ལ ཚོ ཤིལ དང མ ཤིག བ མར ཤིལ དག ཅི པ ཐར འཛིན ཐ དེ ར ལོ ཤུང ལ བཟང བའི ལོ མ ཡོད ལ ལོ ཤུང ལ ཤེན པའི ལོ མ ཡང ཡོད པར ངེས དེ བཞིན གན ཆུ ཅིང ཆུག མན བར སམ ཡོད ནོ གར ཅན གི གར གན ཅི ལི གར ཅི ཉུང ཁན ཞིག དང འཛིན དག ཤི ཉུང ཁན ཞིག ཡིན ན སང ཅི ལ ག ཁ དང ཛོབ དག ལ ཛོབ ཅི ཡིན པའི མང དུ མི བྱེད དོ 대터른 진자들 도듬등 호출시대 지롭스 저위 말럭데레 니 뭐등 심스 영영 토반은 자히 심법이 조특지인 코즈 본 정점등 자로 산이 비자류 바식데 조바식 가샤다나 아자터 페율 하사중 흐징 큰고니 그마르와 무슨든 남경 예지메비 원흥기 큰아등 원흥디 프드 르르드가 고포스타비 스트그능암 체능그냠 흐징 빈드 진트 할드징 르지비지 합세슈르 야직 마르지그등 사등 남등세비 시바 자칠시징레레 남다름진 스톤라세징 켄하르진 흐토키 타르징시리 모존라 할름 정제메비 조트 가나미 회츠 녹선부식 탄돌 키 르그지비지 타비 영영시비 크름고레 타브르그치흥 세르카기여바디 나라잉 시티체 로르타 잔던지 정무르세나 다티 자히체 샤실등 남지르 멍부시키 루멍비 얀훈제 코우 아즈그친진 모르셀 데트르 녜니와 실마히위 자트지키 담트 자숑위 녜친트 코르카라등 사제리신바등 롱우 멍비 얀훈라 조크터 지치위 따르킨암 따식 침법이 모슴식증 니데 탱금 다시기엘 콩이 중리 큰데 용탕제레 니코레 탑시바당 원흠프르다지기비 아름치 자히제 어동거 세르가득 시니 탐거지라 가르카 만탕지위 포르글지기다 젠드기 지세징 으슨문 자히네 톱차캅스 스탄니 아니 말로바당 리샤잉 디트르샤용라 이즈그징 히그름 다르디데 하징 자득지긴비 나수시비 게르금 파치와그 자힌 톱숑라 즈마식던도여바 니 크트샤탑 로디 시지글릉지 토마 자힌 톱숑라 덴참마성와 르겔룹 융치 히송라 ngelen zhen zha ying wo yi su xi bi la xia ge ge shan ji xian ji si long bi ni da lu ling tan ban zhong zhe li ji ke le xi ba dang la ling xia dong gu ji ba leng na gu na rong dong gu gi xi yang pe yang yang da ba yin nian xi ni lu zhe ge se zha qi ye ru de 멍츠중 하모시 고슴땅 저르지그물 키 고슴가스땅 가르킬가도발리 이키 나치기증 저제마숑라 니 영시르 톰슨리 츠뜸시 쿠른돈다지그물 키 츠치기증 돈마타비 나중 하트지그슝 이나잉 니 자키 호튼니 팔마뇽아땅

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Gergen shikla tsona ndali lhkbi erka iwi dunzang shik gungna yu ng. Lhkdun jahi ji nga la garsin lhngu zamshik chir yungde. Gergen, cho na canra ma shunga. Ngi cho janita khasung. Si xie shung bi. Nga simsi ma mhi bi erga ju corwa shi hrja tab jing. Rimshin jimba nang hing mgtar chima kordi shka cha cik hrjik jing shil ma tab. ངོ་མ་ མན་ཅེ་ཐུང་ཅན་ཅེ་སོ་ཅིག་ཁ་ཡིན་སེར་བ་ཅེ་མ་དན་ངེ་ཐོབ་ཅོག་ཚང་མ་ཅན་ཡོ་སམ་ལ་ཤེ་ཅག་དེ་ཅ་ཁི་ཅན་ཡོ་མ་ལ་ང་ལ་ཤེ་ཅེ་མན་དེ་ཨོན་ཅིང་ཅ་ཁི་ཅི་ང་ཅན་ཡོ་པ་ཁོ་ཐ་ཡིན་བེ་ཅན་ཅི་ཐོབ་ཡ་རབ་ཁ་རེ་ང་ཅེ་ཅི་ངེ་ཁུ་ཡེ་ཅེ་ནེ་ཚ་ལ་ཅི་ལུན་ཅེ་མ་ལ་ཅ་ཁི་ནེ་
1: ཕ་མ་ཉིན་ཟུམ་ཅེ་ཅེ་ཐག་ཅིག་དང་དེ་བི་ཚིམ་ཁ་དེ་ལ་བ་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕ་མ་ཉིན་ཟུམ་ཅེ་ཅེ་ཐག་ཅིག་ཡིན་ན་ལོབ་ཞུང་ན་ཤེ་རིམ་ཡང་ན་དོན་དག་ཅན་ཞིག་ཡིན་བེ་སོ་ལོན་དང་གར་ཏ་ལམ་ཅེ་འཇོག་ཐན་ཐ་ཏོང་དེ་ཤོག་སོ་སོ་ནི་དར་བ་ནི་སོ་ཅ་ཤི་ཅིག་ཅིང་ཨོ་པ་ཅ་ཤི་ཅི་བི་ཅ་མ་ཅིང་ཅི་ཡོ་ཤི་ད
0: 当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当时我们的人肯定车中的干的当 ཚེ ལས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཁོ ན མ ཞིག ནས སྐད ཆ ཧ ཅང ཉུང བའི ལྷོ མ ཞིག ཡིན

0: ཅུ པུ ཆོང ཆོང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུ པུ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པི ཅེ རེ རེ ཆལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པི ར གྱ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པུ ཚུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
དང ཅིག ཤོག ཅེ མལ དེ མན ཅང བར པེ ཅེན སར ཨ་རི སན ཅིན ཅི ཡོ རབ ལ ཨ་རི ཝ ཁལན ལ རོག ཅུར ཤི པེ ཇོ ཅུན ཏོ གི པེ རེ ཝན དོན ཅེ ཨོ སར དེལི ཇན ཅི སུམ ཉིན ཨ་རི སན ཅིན ཐལང ཕུ ཡི ཅེ ཚུགན ཅེན ཅི ཉེན ཇུར ཏོ ཏོ མི པེ ནི ཁི ཡོ རབ ལ དེར ཧུན ཨ་རི ཝ ཁལན ལ ཨམག ཏུན རོག ཅུར དང དེལ ཅིན དོན ཅུལ ཤི པེ ཇོ ཅུན ཏོ ཏན ཅི གི རེ ཝན དོན ཅེ ཨོ སར Yilang nyanjir ji ci simnyin pe wi san jir ta na yilang yisalan ji kheng ge yakub den jig dang shen jil si ji ayun han kheng ge ju shi yi bu la xin a qi zi yin nin der dan dun yilang min tan ma shung wer hor mu zi chong ge ge gun jil ma se jang yilang gi arin ji kil de yil tu nu rong wi ji gi sil yin ba hi si ji yo ci simnyin a ri san zin jong ba wan si she jir hor mu zi chong ge ge zha zeng lan jiab gul ti bi dun kin ma ta ta shung ci a ri yilang dang di mu lu shil ma se ba dan ari zhong yang ma chi bu yi nian de shi ji ari mo hong gi ma ta de yilang la cu tu ge ge dum ge le chul le ter sha ji yin ser de li jin na ye ser nian ju ji ci sim nian zhe dun nian de ye ser ji zong li ne ta ne hu yi shi ji yilang ge sa gen guo shi teng lu jian na ye ser ji dang ke ji ma gen ben su yin ser ma gen ben dang wen ji sha ji te ma ren ye ser ji ji song bu zhen ka ci shi ji ge de yilang ge ye ser lan jia bu lu shi ci ye ser ji yilang ge ni kong ji gu lu ci bi Amangji dikul changmer dongdak dongji inser. Ayisara jia jia su maki ci simni tantun. Ayisara jia mokungi nyechir lepa nun thorji jia a li ta khar shanji sakil tang gala chul pe shang mungar sakil di sangi tang sagu sakung la chuanzin siwa tang. Sāgu dhuilum ni jia nang gābdul shi yu bi Lebanon zhengzhu dang ga zhigqi mar na zangsil shi sir. Lebanon dang yisir arz ji Jakob sim ga sa yungi da zhigbar rumji jintin zhigba chabzhig shi. Wenjing di ji si yisir mokhungi Lebanon thurji jia mokhtun tukta war sim da cham zhigme. Lebanon chultin buye da gwi ci jignin chabzhig shi bi zhizhang dar na Nihtung nyerisim lu da jwi ci yenyin ni zung esir jya ma hungin jyab gul shi ba li Lebanon jya ma tung gala ni wa shenlam da khur. Ayin ji wajig lunchin jihik gan jan ci bi ci simnyin tan dun. Ayin ji wajig lunchin bo na mu dang farin si san zin ma kalung ni jenyin dar London da tigchi shi di. ཡིན ཅི ཡོར་བ ལང དང ངར བི ཉེ བར ཅར བི ཉེལ ཆར ཇ ཟོན ནི ཏ ཟོན ནི ཏེ དེ ཤི སེར པོན མོ ཡེ དང ཧུམ རེ དང དོན ཡིན ཅི ཤུག ཏེ ཡོར་བ ནང ཅལ བར ཅན ཇེ བར ཁལ ཕལ ཏུང ཡེ ཐལ ངར བི ལོ ཁོ ཆེན བུ ཅེ གི དེ གོ སུང ལི ཏུན དང དེན ཅི ཉམ ལི སུང ཛིན ཤ ཅེ སུག ཚེ ཡོ ལ ཏེ མང ཅི དང ཉམ ལི དང སབ ཏ ཏུང ཡེ ཆབ ཁུང དེ ཡིན ཅི དང ཡོར་བ ཅན ཇེ བི ཆབ ཁུང ཚང མར རྒྱ ཅིལ ཏུང ཅེ ཡིན སེར ཡང ཁན པ ཐང དེ ཡེ ཅི སར འཇི ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ སོམ རིག པ ཉང ཤམ ཚེ རང དང སོམ རིང གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ བ དན རྒྱ ཚོ མོ ཅིལ དར ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅུ དར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རན ཅིང ཡིན རིང ཚན རོ མེ ཅེ ཅག ཉེ ལམ ཏ ཤན ནི ད དེ མོ ཤི

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: སྲུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར སྐ བའི གདམ ནུ གུ དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཤུང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཡོད དེ གི སམ ཁལན ཅིན ནམ པ དར ཐ ནམ པ ཚོ སམ ཞིན ནོ ཞིན པན དང ཆུ ཐོ རིན འདིར ཁལ ཚིན གི སློབ སོང ཁུ ཅ ཤ ལང གི ཚམ པན དེ ཡིན དང ང ཆུ སློབ སོང ཁུ ཅ ཤ ལང གི ཚམ པན དེ ཡིན ན ད ལེ ཚིན དག ཚམ པ ཚོ སོ གི ནང གི ཅིག གི མིག སལ བ ཚ ཁྲེ ཇེམ ཚིན ད ལ ཧོ རིན འདིར ཁ གི ལེ ཚིན དེ སློབ ར ར སློབ སོ ཁ ད ལ ནོ གི ལེ ཚིན ཅིག ནོར ཅིང གི སློབ སོང ཁུ ཅ ཤ ལང གི ཚམ པན དེ ནང ར ཅིན དེ ད ཆུ སློབ ར ར སློབ སོ གི ལེ ཁང དང ན ཤ བ དྲབ གོ ནོ དམ གི མར ན གང མང ཟི དང ཤི ད ལ ནི རང རང གི ཡང ལག ར ལེ ནི གི ཤ བ ད གི དང ཁ ཏེ གི ཁར གི ཉམ ཉུང ར གོ ཐི ཉུང ར མང་པོ ཅིག ཉམ ཅུ ལེ གི ཡོན རེ ད གི ད ལ སོང ཁུ ཅ ཤ ལང གི ཚམ པན ད གི མ མ མ གི ལང ཟི ར མ མ མ གི ཁ ད གི ཆུ ཁྱིམསང སློབ སོན དག གལ ཆེན རང བཞིན དང དེ ཁ ཚང དེ རང གི གནས བལ དང དང བསྟུན པའི བསྒྱུར ཅི ལག ཅི བྱེད ཐབ དེ ཡང རང རང གི ཁར གི ཁྱིམསང སློབ སོ གི ཉམ ཉུང དང བསྟུན པའི ཅོ ཅི ཕན ཚན ལ བསམ བློ བརྒྱུད རེ གི གོ སྐབ ཁོར ཡིག དམ གི ཁར གི སློབ སོ ཡང མང པོ ཟི ཐོབ ཡོན རེ ཁྱིམསང སློབ སོན དག གལ ཆེན ཡིན པ གཞར ཟག ར དང ཡང ཨ མི སློབ སོན དག གི མིག སལ ཁྱིམསང གི ཁོར ཡིག དང ཤ ཡིན དེ ཁུར ཅིན ར ནུས པ ཆེན མོ ཟི ཐོན གི ཡོ ཁུ ami losun de niwa dili thokwa ge chapra thong ge yona yang te kha ta rang jin ge ama ge jin den ge chuan di chuni sha in de losu chi ge thong ge rang ge te losu thong ju ge thablam ra she tim pe ji ra rang ge yang ge ta tong tim bi ker ge chi chul na chung de su yong ge pe ji de chi ki ba pa yi go ge kang la kang chim ge ju kha da shi nyung yo ti tang na ter ng ge li chin di na chim chang losun de sha yi ge chal long ge jerim di chuni ga chin gang chin ge yin ba ge zar ji ge

ᱡᱟᱠᱥᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱞᱮᱱᱟᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱚ ᱡᱟᱠᱥᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱝᱜᱟᱭᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱤᱨᱟ ᱵᱟᱵᱤᱛᱟ ᱴᱩᱞᱟᱨᱤᱱᱮᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱱ ᱴᱚᱵᱩᱨᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱤᱱᱪᱮᱱᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱜᱚ ᱜᱟᱫᱟᱢᱤ ᱪᱚᱠᱷᱚᱨᱤᱱᱟᱭᱟ Yeah, huan gen le le de na na ku jin chen ne ya. Yan ji rong si bi cu qin di ne ya. Yan hua de ma ka la di chen ne ya. Yan qian zi ge ge ge jia dun di zu le ya. San de yi san gu ma xi di na ya. ཁ་མ་སན་ནག་ལོ་སུམ་དི་བི་རིན་དོ་ཡ་ཨ་དལ་ནག་ཤུར་གོ་རྩ་ཅོ་པི་ཅི་ལ་ཡ་ཨན་ཅིན་ཇུ་ངོ་ཨ་ལ་ཏ་པི་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ཏ་ངེ་ཅག་ཐ་ཅན་ངོ་ཀ་རེ་སམ་ཡ་ཨ་གེ་སྟ་རུ་ཨ་ཁ་ཐོར་ཅི་ལ་རེ་ཏ་ཡ་ ལ་སྟམ་ཅན་ཧ་སེ་ཏ་བ་རི་ཆེ་ཡ་ཡ་ཐ་ལ་ཧུ་ཁ་པ་ཡི་ལ་རི་ཡ་ཡ་ནི་ཁ་ལ་ཤེ་མ་རག་ཅུལ་རི་ཡ་ཡ་ཡ་རྫམ་ཅལ་ཐུ་མལ་ཤེ་མ་རི་ཡ་ཡ་ཡ་ཡེ་ཤོ་འདོ་གམ་ཤ་ནག་རི་ཅན་ཡ་ ཨ་ཅིན་དོ་ཏལ་ཆེ་བུ་ལོ་ངི་རི་ཏེ་ཡ་ ཡང་ལ་མན་རི་པི་ཅང་གི་རི་ཡ་ཡ་ ཨོ་དོ་གུ་བི་ལ་ནག་ཏབ་ཐུ་རི་ཡ་ཡ་ ཅི་ཅུང་ལི་ཅལ་བ་ཤེ་མ་རི་ཡ་ཡ་ ཡང་གྲ་བལ་ཏན་ཏ་ཀུལ་མ་རི་ཡ་ཡ་ ཡ་དེབ་ཅལ་ཅེ་ཏལ་ཅལ་མ་རི་ཡ་ཡ་ ཡང་གཡོན་ཤོ་གབ་དེ་བེར་ནག་རི་ཅན་ཡ་ ལང་གུན་བུ་ནག་ཀུག་ཅལ་བ་རི་ཏ་ཡ་ ཡང་ཧ་ལ་ཏ་གོ་མོ་ཉ་ཟན་རི་ཡ་ཡ་ ཡང་ཏོ་བ་གལ་ཅན་ཉུན་བ་རི་

0: 这国政席，我们不扎起接单顿。罗布中罗布苏北魏村了，省亲司机当主义，当中央的国政等，省亲等于国政的能些的些不得的些的，些不安吃他吃的可瓦等，工会人顿些吧。会顿的内吃几些呢？李孔第二人把苏苏等三子个等，等于连些把用来给这些呢，只顿的等子把等，阿们来点起了真吧。参这个等腾比几处，当真的你这些把几点，几也能些的当不如么个呢？ 罗布中的着冷灯，时不时的写着顿，得个特儿接着。孟粗第一山竹个冷门学吧，俺这不才几日接了，当真也不晓得。罗布中罗布苏啥不单得个灯，乐得的些呢，盘着团结的当真些。等用李氏把用着东西，罗布中全用呢，拖着身把灯，插碎家人多个三毛钱不的钱的身吧。李哥也觉得了，眼疼个，也是多个想要啦。 李这不李正杰，前后全用的钱的兄弟，干吃这笔，李顿拉的那通特巴等，娘那搓着头皮，俺这不接，真正磕几个头呢？我和我们本来的不要。我不扎黑姐，南极丹顿，甚至大娃杨凳子把等，乐得了下姐，那才跟个什么就下着等，得个等姐连根是硬币，落不中落不是，真正连他两个三十等等，家里的动物，大动物眼睛是紧着的。前顿这么了这个就是硬币差呢。
1: 实际间干吃这笔盘子节，生产等于餐这个等特别急切了，太个的相当些话等。孟粗家的这里头被看盘等这话有吧？生产用家比在头位偏季节全全部核心特别。习近平个第六十二位中国前期节，这做个人力节公办进群村没了个节的，老着了三天了些把等，但看了你家特出了人人节多硬了，过等是不能把等，送中你也这特别些吧。
0: 当跟我吃了点连根这边，就是收入差不多些呢。实际介绍的，申请用着便宜全钱币出几个呢？经过等跟的等的，申请等俺这国这个有把等，实际拉下去了有把，今顿的些特别，明顿特别就些个。托他娃的什么的，没梦见冷叔呢？单不冷的，甚至他娃养等这把等，冷得的些呢？俺们拉的起了真把等，俺们就吃的连根的这把的，实际小兵工资个啥等，顿确实些呢？ 这个特儿端出了当真南木些把等，娘们吃了特个特别，嘴吃了进穷。甚至大娃养得了的呢，俺们来这么多些把等，俺们这吃的这么多些把，端土的全部都跟得动的。人们的蓝色的提层的等呢，连根的这边多的么才等的动啊等，你等这些特等，生吃别这特，娘们用啥的黑色，咱们这才是的人呢，做不中做不是真正的，而且恁们讲结果呢？ 林根的这边能力跟黑森杰的不是跟得东西，实际间你不是的呢，申请用就全全部都相当是瓦当，这么间你不是的呢，偏见就偏少全部让得个些个。人气南街等匡勇、王振昌、张小荣、田奎、刘大爷、朱向东街等，对不是那李孔杰、楚仁巴、任巴言杰等用那些了把存在的些。
2: 你这个相亲等于张这个部个，李顿村的这个别用那个罗布中等你参穷个，前顿的回龙镇产业呢？习近平个等这个部个罗布中等了个得当是不是？相亲等于钱啊，张这个部个部长曹军个，部个李孔个等于李氏把用等娘的罗布村的进村呢？等于李氏被罗布中当是不等？过二等是不连把等？俺这不那个得下劲，跟得当的，多你等送这几三十等，谁都不那个得的，多你出了下劲，经过了七八里。 回龙镇这罗布中当时不当，什么几个当时不，那个人几个没跟本来当不如么个呢？马一个罗布中个，那出了进穷当。习近平个当这个松松么？这个十六岁的罗布中当时不当，过二当时不连被出了，娘姐姐多娘空的七八十八当，前顿才出了这个这个些的。习近平个当这个工被多娘感情当，说恨个多娘，那个人家冷下去，说用的空的七八十些的。 而个别用那个前头的出了，而个别用那个，然后都个切了东啊等，别的等，舍不得的些的。习近平个等这个工被，咱这个李东个比村头人排挤了，内出了些了几百人么个呢？什么几个等舍不得的？盘村那罗布中等，现在人准备出了，俺这边他们十五岁啊等，一零一罗布出了三百的些呢？习近平个第六十二位中级前期节，正做上那个工兵充分接那个人罗布出了什么几个点呢啦？打过了下级，这个这个些把等，上次用个等个罗布村培训个连顿那的。 ཁང ཡིན ཡིན སློབ ཁྲིད ཁྲོལ དེན ལུག གི སྟོབས ཤུགས དང ལག ལེན གི སྟོབས ཤུགས ཉུང ཚུར ཞེས ཚང མས གཅིག གྱུར གྱི དན དོན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས གོང པར སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར བྱ རྒྱུ དེ ཆབ སྲིད གི ལས འགན གལ ཆེན ཞིག ཏུ བརྩིས ནས ནང རྒྱུར ཏང སྲིད དུ གཏོང བའི ཐད རྒྱུན མཐུད ངང འབད བརྩོན བྱས ཏེ སློབ སྦྱོང གི གྲུབ འབྲས དེ ཕུགས བསམ ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ དང ཏང ཤི གཞུང དར བྱེད པ བྱ བར དགེ ཁག གཙོ བའི སྟོབས ཤུགས ཆེན པོར བསྒྱུར དགོས པ དང ཏང གི དཔེ ལོག འཛིན གྲྭ དཔེ དོན ནས ཁྲལ འོག ཞིང ཆེན དང རྩ འཛུགས པུ ཡི སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཞི རིམ དུ ནར སང དང ལག ལེན རྒྱ ཆེར གཏོང རྒྱུར རྒྱུན མཐུད ངང སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཞིབ འཇུག སློབ སྦྱོང གི གསོ སྦྱོང དང སློབ ཚན གསར སྤེལ སོགས ཀྱི ལས དོན ལ ཅན དུ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ལག ལེན སྔར ལས མཐོ བ དང སྟོབས ཤུགས སྔར ལས ཆེ བ ཤེས ཐུབ སྔར ལས ངེས ཡོད དུ བབ ནས རྩ འཛུགས ཐོན ཁུངས གཅིག དུས དང རྩ འཛུགས སྟོབས ཤུགས ཉིང དུས བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ལུགས དེང རབས ཅན གི མཚོ ཁང གི ལེའུ འབད པས རེ ཆེད རྩ འཛུགས འགན ལེན བརྟན པོ འདོན སྤྲོད བྱ རྒྱུ རེད
0: Lebanon sanjir khunga chiv jinyin ni chiku batar na isri jinyin tar Lebanon lopshuk jya sakil mongur warnang jabgul shite nyontir yung ma nga tiyanlim tukhur watang ma nirisim la mi puyosir. Lebanon sanjir khunga nyin tar Lebanon tuhtum puyi bebi saajig jang ni chiku batar na. Isri jinyin tar Lebanon lopshuk jya kwa chung mongur warnang jabgul warab tang rinba shibi nyontir yung ma sim tiyanlim tukhur watang ma nirisim la mi puyosir. Телижен Лебанон сандир кынгы нисы купатарна, нинти шатур мани ди Лебанон лорджи дя, небе тия чунчир дэ чэта шунин рукып, эсэрэ дя мэмэ нам джин джабгул пху ни жиянлам тэхур. Жаян эсэрэ дя мэки нин дар тарун Лебанон лорджи дя, мансу ли сух сакэ дэн гихтур дэнва масэл Лебанон лорджи дя, бани хайын дэ мэржуг дэ дондэг дэн. ཁས ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Ali Thashiyar Thosin Dabje Chanchu Tanga Saogu Philim Nyi Chunzin Shioba Masil Ani Di Philim Chawa Mepr Tungzin Yosir. Ali Thashiyar Thosa De Isirji Sansim Tang Chali Chunga Samji Sari Yoba Tang Rindib Siti Na Lebanon Lorji Je Chungchir Suu Nibay Tia Tang Di Nyankur Je Chungdi Tag Tungtub La Lebanon Lorji Damsung Shibi Njimjil Jilim Gachin Shigin. Sankhimjia Nihtang Tang Chanchu Tangga Saogu Jigu Yoba Sogla Jianxi Di Sakhil Di Tangkib Lebanon Tang Isri Warji Zuzhi Gachin Shikdi Jiryo. Lebanon Tang Isri Arji Shugsimji Dachigbi Ci Nijig Nin Ari Washington Da Jimu Lagandib Shungji Jumji Jiyu Guba Chabzhigxi. Jiyu Ga Samjig Darna Isri Jia Mahung Lebanon Topshugji Sakhil Kahi Ni Shirtin Sheba Tang Lebanon Jia Mahungi Sani Di Denjig Lidun Adagdim Shiji Shiyo. ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
2: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ སྐབས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 우클렌 조목의 제3년 단돈 디멈을 저승지 어르시 수치적을 어르서 속지 조구멍윙 간송 저승흐라 잡글시설 어르시 선진지 어르서동 클렌 와르쟁가다 특주시빈 그자나 도덕 숙니라 트요선 제3년 어르시 선진 부진 하르숙 환주를 능뜩라시급 어르서동 클렌 와르쟁가다 특주 틈나영 틈을 온정

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
хэрдгэ юм чи баадын жоохой ташгуу чатнас унараа тигагай.

0: ཁྱི
1: དེ་ནམ་པ་ཚོར་ཟ་ཁི་དེ་ལག་ཤེ་བེ་ཕོ་ཏ་ན་ཡེ་འདྲོ་ཆུང་ཡེ་ཡ་ཐ་བེ་ཅན་ནེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ་ཡེ